977 X977 Öðruvísi útfann X977

0: 977 X977 kynnir belgísku rocksveitina Deus á samt ensími í Austurbæjarbíó 2. oktober. Miðasala er hafin hjá miði x.is. Vertu með rétt stillt á x-ið því við munum gefa miða á Deus í hverri viku fram að tónleikunum.
1: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
2: Haustið er mætt á sín. Dagbók lögreglu, Kviss, Ein stjarna, Dokksól, Heimsól, Gulli byggir og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sín, hljómar furðu vel í haust.
3: Þetta verður eitthvað.
0: Nýju sjö sjö, öðruvísi útvarp.

0: Miðnætur opnun í GS Skór Smáralind 20% afsláttur af öllum vörum í dag GS Skór Smáralind
1: Miðnætur opnun 20% afsláttur af öllum vörum í dag Optical Studio Smáralind
2: Exit 977

löng leið á toppin ef þú vilt lagga og velta. Exit 977. Exit 977.

0: Exit 977. Exit 977. Öðruvísi útvarp.
1: Stop.

0: sjö.
1: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
2: Góðnótt, strákar mínir.
3: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.

0: Láttu ferskleikan fylgja þér hvert sem þú ferð. Ice. Nikotínlausir púðar.
1: Bókaðu stund fyrir framhjáhald í sveit á fastandi maga í ástarævintýri á 19. öld með pípu í munnvikinu á Eyðieyju. Bókaðu stund fyrir bók.
2: Þig blóð langar í blóð appelsín.
3: Bleikur óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
4: Vandaður útivistafatnaður á hagstæðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
5: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
6: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
7: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
0: Frost ekki bara í veðrinu. Fyndu ískaldan ferskleika. Ice. Nikotínlausir púða.
8: Exit 977 öðruvísi útvarp.

0: 77 öðruvísi útvarp.
1: Afi, hvað gerður í stríðinu?
2: Ég var baðvörður.

0: 977 Öðruvísi útvar.
1: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
2: Læruðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
3: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.

0: Hjartanlega velkomin í Körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
1: Bleikur október býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
2: Vantar þig EcoBoost? Komdu í brúnkusbrautin. Tan.is
3: Miðnættur opnun í karakter. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Karakter Smáralind.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: Veldu teygjanlegri greiðslur. Teygja raðgreiðslur. Ekki. 977.

Tómas Steindórsson Tómas Steindórs mættur hérna í Fiskabúr X 977 fimmtudaginn 1. oktober Já, september að baki og nú rennum við í tíunda mánuð ársins og maður svona búin að sjá það sko það bara það nú bara einhver konur í jólaskap sko ekki bara allt orðið jóla, jóla í íkæðu eitthvað svona en sko maður, það engin hér á þessari stuð sko byrjaðar að pæli því eitthvað núna og bara mjög langt í það sko en þætturum í dag þetta verður nú ekki mikil gestagangur hérna gera nú ekki ráð fyrir því en aftur á móti þá ætla ég að vera hér í gjafastuði því eins og alþjóð veit þá mun Deus spila í Austurbæði bíói núna annan oktober eða þú veist það bara morgun föstudaginn annan oktober og ég ætla að gefa síðasta miðapari mitt hérna í þætturum í dag og geri það nú bara eitthvað fyrir klukkan 12 við veitum bara ekki nákvæmlega hvenær ég ætla að gera það það verður bara eitthvað geðþótta ákvörun hérna hjá mér og eftir fasti liður eins og venjulega fyrsta klukkutímanum fyrir mig fréttir og svo sjálfsögðu frábær tónlist og við byrjum að það íslensku lagi það Serrano Þrennan og hún fresh Happy Max og ég skell, í fyrsta skipti þá fór ég hann í nýju mathölluna í Smáralind og það var svona búið að segja við mig að það væri nú alveg dálítið flott ég svona, ég tók því alveg með fyrirvara sko en það var bara hárrétt þetta er bara drullu vel hefnað og ég er bara að klappa hérna Smáralind, Kópavogsbúum og Serrano af því að, já, Serrano er hann í þessari matut og auðvitað fór ég þangað og fór svona í hollan kost en við byrjum þetta á þeir eru nú tveir ef að segja þetta séu 6/8 Íslendingar, þetta er Kaktus Einarsson svo Damon Albarn með honum, þetta kom út fyrir tveimur árum upp á dag, bara sínist mér sko komið alltaf inn í kerfið 1. oktober 24 Kaktus Einars, Damon Albarn Íslensk lagi Serrano þrenninni Gömbri

Einarsson og Damon Albarn og laði Gömbri, íslenska laði Serrano þrenninu og nú færi okkur yfir það erlenda og nú förum við í svona árlegt dæmi hjá mér. Ég marit að ég klikkaði á þessi fyrra og var alveg bara illa pirraði sko. En ja, nú er komið að því, nú vekju Billy Joe Armstrong, vakna, þú sagði mér að gera það. Þið grindi, vekju mjög upp með September Ends.

Þessi mætti þetta til minni gær. Alla tveir meðlumir úr hljómsveitinni Shape. Svona þægilegt að muna á þeim nöfnin, sko. Þetta var ekkit eitthvað hérna Friðþjófur Gunnlaugs og Haraldur Fimboa. Þetta bara Logi Óli. Mætti þetta til minn úr hljómsveitinni Shape. Magni, okkar Áskers, syngur í þessu bandi og þeir verða á Eyrarokki núna á Akureyri. Spila bara þar annað kvöld. Þetta er splungur nýtt lag, riffið kom til þeirra árið 2013, loksins klárað 13 árum síðar. Tarin Feather heiti lagið en nú rennum við daginn í dag.

Dagurinn í dag 1. oktober 2026 og nú rennum við yfir það helsta sem gerðist á, á þessum degi í gegnum tíðina og byrjum við til 1608 70 nýr landnemar bættis í hóp þeirra sem fyrir voru í Jamestown í Virginia 1786 presturinn á Miklabæ í Skagafirði Oddur Gísla að hvarfa heimlið á milli bæja talið var að Miklabæjar Solveig hefði gengið aftur og komið honum fyrir og ja, Miklabæjar Solveig er alvöru alvöru grein hérna hann, íslensk konu og síður hluti 18. aldar sem voru þekktust fyrir dauðdagasinn en hún fjart fyrir einn hendi og sögur sem fór á kreikum og hann gengi aftur og hefði verið völd að hvarfi sér að Odds Gísla svona prest í Miklabæja Skafri já, eins og vorum að fara yfir Miklabæja Solveig, ekki sofa henni meira hvað hefur að fara yfir 1838 breskur her reyðasinn í Afganistan til að koma í vekk fyrir að rússar næðu þar yfirraðum það svona langt síðan já 1846 nýtt skólahús Lærðaskólans í Reykjavík var vígt og skólinn settur þar í fyrsta skipti eftir flutningin frá Bessastöðum meira latínuskólan var skipt í lærdómsdeild og gagnfræðideild og hét eftir það hinn almenni menntaskóli Björn M. Olsen, rektor, lét af embætti latínuskólin, þetta er sameskóla lærðaskólin, þetta er menntaskólin í Reykjavík gengur undir því nafni í dag hvað höfum meira? Fyrsta kjörbúðin var opnuð í Reykjavík Liverpool í Austurstræti Leðurskjaldbaka veit þessi Steingrímsfirði á þessum degi 1963 kíkjum aðeins á afmælisbörnin fullt af mólum en fyrir mig ammálspönnin hann blá alveg bara ógeðslaða margir sem er ammál á Facebookinu hjá mér og svona rennum yfir þess að helstu Hörður Halldórs hann ætlaði úr hljónsættinni Tinsir þeir mér að fá 20 dagsins hérna hjá mér setjum þetta hann ámæl í dag Kvati, kollegi minn á Bylgjunni hann á líka ammáli og þeir eru jafngamlir upp á dag Kvati og Hörður Halldórs Magnús Tindri, diggur hlustandi hann fagnar ammáli í dag Ingvar Þrastar, hann á einnig afmæli Sakila Galifianakis fættu þessi deg, Djórs Vea á afmæli Jimmy Carter bandaríkja forseti hann er látin, já hann lést hérna, 24, 100 ára gamall svo er það Oddur Ólafs klötsarinn hann fæknar 28 ára afmæli í dag og þegar straffararnir voru að spila á, fyrir þetta kaffi bara nokkur svona X-97 tónungum í fyrra þá var Oddur Klöts á bassanum og blokkaði meðal hans þetta lag hérna alltaf mikið

Já, þetta hér er hljómsveitin Arctic Monkeys og lagði Fluorescent Adolescent. En eins og við komin á áðan þá fættist Jimmy Carter fyrir hundi bandaríkjaforseti á þessum degi 1924 og hann náði nú þeim áfanga fyrir tveimur árum 2024 að fagna 100 ára afmæli en hann lést svo 29. desember sama ár. En sturlust, já hún er sturlu í dag, staðrendin er svo að Jimmy Carter hafa talað að hann geti lesið haldið ykkur fast alltaf 2000 orð á mínútu. Já, hann var ansi hraðlesin og ég held að það var nú alveg hentað honum vel í starfi sínu sem forseti bandaríkina, þannig að örugglega á þeim tíma sem hafa forsetið þá var þetta mikið af pappír sem hann þurfti að fara yfir og ég sagði hvað þessu, þá var það örugglega ekkert mál fyrir hann. En þetta var staðrendin, ég ætla að fara aftur á móti nýtt núna, Placebo gáðu frá sér nýtt lag, bara held ég í fyrradag. Það heitir Helen Keller, bara hans er gott.

0: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
1: Frost ekki bara í veðrinu. Finndu ískaldan ferskleika. Ice. Nikótínlausir púðar.
2: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
0: Þér boðið. Fagnaðu 13 ára afmæli með okkur í Bæ Ell. Afsláttur af bæði gull og silfurskartgripum og opið til klukkan 8 í kvöld í Silfursmára 8. Bæ Ell. Skartgripir bæ Lovisa í 13 ár.
3: Sumir hafa sama lit á stofunni, eldhúsinu og svefnherbergjunum. Aðrir vilja að hvert herbergi eigi sína eigin stemningu. Hugsaðu innveggina þína og gefðu þeim smá lit. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
0: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
4: Skemmtun framundan. Komdu í brúnkusprautum. Tan.is.
5: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
6: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
7: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
8: X977 kynnir belgísku rocksveitina Deus ásamt Ensími í Austurbæjarbíó 2. október. Miðasala hafin hjá miði x.is. Vertu með rétt stillt á x-ið því við munum gefa miða á Deus í hverri viku fram að tónleikunum.
9: X-ið. X-ið. Öðruvísi útvarp.

Þetta er Bombay Bicycle Club, Hallay Eat, Sleep, Wake, Nothing But You. Þá að hljómsveit vikunar og það allt saman gert í samstarfi við vinnupalla, vaffpallar.is, þar færðu örugar lausnir svo líka bara að mæta, vagnöða 7. Meistari Snorri á vinnupallum, hann valdi velsku númetal reggi hljómsveitina. Já, hann að testa mig þessa dagana. En hann valdi velsku New Metal Reggae hljómsveitina Skindred sem hljómsveit vikunar sem ég bara einfallega kannaðist ekki við en ég nú svona aðeins verið að hlusta núna og þetta eins og margt annað sem Snorri hefur komið með á borðið þetta tímin ég ansi skemmtilegt og Skindred ég reyna nú alltaf að finna eitthvað tökulag með hljómsveit vikunar þeir eiga þau nú heldur betur og þetta hér þetta er áhugaverð útgáfa þetta er Eddie Grant slagarinn Electric Avenue með hljómsveitvikunar Skindred

0: Exið 977. Öðruvísi útvarp. Exið 977.
1: Láttu ferskleikan fylgja þér hvert sem þú ferð. Ice. Nikótínlausir púðar.
0: Í þriðja skipti á Íslandi. Glacier Fight Night. Fremstu bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardögum þann 3. október. Glacier Fight Night. Alvöru íslenskt bardagakvöld. Miðar á moment.is.
2: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
3: Bleikur óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
4: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
5: Gerðu meira fyrir minna. Skráðu þig í Bíkó Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
6: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
7: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
8: Hvað mun Sindri Sindra opna marga ískápa?
9: Þú sagði það. Nú ætla ég vera svakalega óviðandi, en eru foreldrar ykkar beggja í þessum henni?
8: Ekki missa af heimsókn.
10: Sikku sturtan, þá þrýfur hann náttúrulega hérna mig. Bara leiðið að klósið þegar hans mig.
8: Heimsókn. Alla fimmtudaga, aðeins á Sýn Plus.
1: Frost er ekki bara í veðrinu. Fyndu ískaldan ferskleika. Ice. Nikótínlausir púðar.

Junior og nýja lagi frá þeim Read the Room. Fyrsti klukkutími að baki og ég var eiginlega loksins bara að fá kaffi hérna núna. Það er nú alveg klassist sko, eigin plotter en komin tilbaka á patneigna leifi sem eru nú góða fréttir, við erum nú ágætis félagar en það eina sem er það er að hann klárar alltaf pumpukonuna og hellir aldrei upp á sjálf. Hann hefur unnið þetta núna, ég veit ekki, 6 ár, 7 ár. Hann hefur ekki ennþá held upp á kaffi. Þannig að það var bara einhvern veginn, var bara að gerast núna, sko. Þannig að, já, verð ferskari hérna, næsta klukkutíman, fréttir framundan. En þetta aftur á móti er Turnstile, eitt að lögum ársins í fyrra, síðan Stars.

inn í höfði mér Ég sýr Hljómsveitin Ham, Kristjana Stefáns með þeim og það styttist bara óflega í plötuna hjá þeim, hún kemur alltaf út á þessu ári Næst ætli að fara í nýjasta lagið með Queens of the Stone Age, Where the Goth Girls At, af væntalegri plötu. Þeir eru náttúrulega, nú eru hvað, 20, countdown faraðast að, 24 dagar, að 23 í tónleika Queens of the Stone Age í Laugardalshöllinni, löngu uppselt. Og þetta lítur að vera tekið, sko.

svakalega fréttir hérna í DFA frá 1. oktober 1996 fyrir 30 árum síðan. Bílar skemmtir fyrir á aðra milljón fyrir utan heimili, rispaðir, brotin ljós og skorinn dekk. Dauð rotta skilin eftir á einum bílana, máli kæfti lögreglu. Ég vil ekki trúa því að nokkuð með fullum sönsum gerir svona laga. Það eitthvað að þegar við komum til gengur svona langt. Það gróft þegar að fara þeir að skemma svona heiftarlega eigur fólks. Segir Guðlaug, íbúi Keflavík, við DFAF. En hún kom að bílum vinnuveitenda einmannsins og dóttur sinnar stór skemmti fyrir utan einbýlishús þeirra hjóna í Keflavík og lögðast morguninn. Og var að stinga öll dekkin í bíl á lötugerð sem var í eigu vinnuveitendans. Það voru þrjá rúður brotnar í mask, sprunga í framrúðinni og öll ljós brotin í bílnum. Lögreglan taldi 10 hnífstungur í einu dekki og búið var að rispa lakki á nýjum bíl dóttur þeirra. Eftir að hafa stórskemmt bílana var dauðri rotti komið fyrir á þaki annars bílsins. Ég stendur ekki á sama og finnst þetta var að grófa skipulega árasók, segir Guðlaug. Hún segir aðtökja að það átti stað nóttina. Setjum daginn hafi komið í ljós þegar dóttir þeirra hjóna var að fara bíl sínum að búið var að rispa allt farangsrýmið í bílnum og aðra hliðans. Hún segir að þetta sé ekki fyrsta skipti sem bílar á hennar vegum eru skemmtir fyrir utan heimili þeirra sem þau byggðu fyrir tæpum 13 árum. Við fengið frið í 5 mánuði fyrir viðkomandi skemmdarvargi og ég hélti þurftum ekki að pæli þessu meira. Áður var búið að skemma bíl hjá mái mannsins míns, annar bíl sem var í eigu vinkonu dóttur minnar. Bílarnir eru bara skemmtir þegar þeim eru lagt á vissum staði í götunni. Þetta er samanlega tjón upp á aðra milljón króna. Hún segir skrítið að bílar sem eru skemmtir séu eigu annar en þeirra hjóna. Nú er ég búin að fá mig full satt á þessu og ég er mjög sárið því að bíl krakkana var skemmtur. Ég hef leitað til lögreglunar og sýslumanns og eins og þeir segja réttilega þá er ekki hægt að sanna brotin á neitt. Við höfum ákveðið fólk gruna sem býr skammt frá okkur. Ég tel okkur þó ekki neina óvinni. Við erum með gamlan íslenskan hund og ein hjóna var kvartað yfir honum og sumar kvartaðum að það verið alveg út í hött. Þetta er nýlegt hverfi og margir með hunda. Ég vil fá að vita hvað er að gera svo það er tilbúin að reyða fram peningu uppað ef einhver gefur upplýsingur hver sé að verki. Ég veit nú ekki hvort að það hafi eitt að koma í ljós en þetta var svo gamla hérna hjá mér. Nú fyrir við í góðan sér ósins, einnig tvöðum.

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
1: Hjóðheit, Daggo, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
2: Bleikur Óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
3: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
4: Bjór í frosinni könnu og bestu kjúklingavængir í heimi. American Bar Austurstræti.
5: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
6: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
0: XI 977. Öðruvísi útvarp.

við fyrir til Danmörkur. Já, þar segir í frétt á vísi að dæmdi Danmörku fyrir stuld og sölu rándýra Pokémon spila. Þeir Danir hafa verið dæmt fyrir að hafa stólið Pokémon spilum að verðmæti 132.000 danskra króna. Eða því sem nemur 2,4 miljónum íslenskra króna. Dansk lögregla segir þjófnaða verðmætum Pokémon spilum hafa færst í vöxt og biðla til eiganda passi upp á dóti sitt. Í umfjöldum danska ríkisútvarpsins kemur fram að hafa verið að ræða karl og konu og vestur hluta Sjálands. Kona var dæmt fyrir að hafa selt spilin og þar með sviki fjóður verstum í bænum Ringsted. Þeir hlutu annars vegar 60 daga og hins vegar 4 mánuði skilorðsbundið fangelsi. Pokémon spilin sem umræðir eru komin aftur til eiganda síns. Hann hafði tilkynnt að þeim hefði verið stólið. Framkvæmur eru frétt DR að glæpamenn hafi sívaxnandi mæli haft augastað á slíkum spilum þar sem vinsaldi þeirra á verðmæti hafi aukið skríðarlega á síðustu árum. Vegna verðmæti sinns hvetur dönsk lögregla eigendur þeirra til þess að sína varkárni meðal annars á samfélagsmiðlum. Glæpamenn fylgist vel með spjallsvæðum á netinu og geti látið til skara skríða ef þeir komast á snóðir dýr Pokémon spil. Lögreglu þjótt líkir spilunum við skartgripi og Já, 2,5 milla fyrir Pokémon spil, það nú alveg ágætis summa og maður hefur þessi svona fleitt framkværin dettu, það var svona ákveður þetta kosti svona mikið sko af því það nú bara einhverjulega því að fólk er tilbúið að borga alltaf þessa peninga sko og hvað, ætli þetta séu bara með þetta, hvort þið líta á þessi fjárfestingu eða hvort þið séu bara að monta sig, ég veit það ekki en þetta var allavega fréttin Þetta er Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way?

0: Sýrtis, hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: Økologisk cremet peanut butter, basilikums pesto og finvalset havregryn. Sagde vi bare salling. Salling, salling, salling.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
4: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
5: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Góða nótt, strákar mínir.
5: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Scene Plus.
7: Öðruvísi útvarp.

Þetta hér er Space Station og lagið Watching It Happen. Þátturinn í, hjá mér, já, svona umþapil hálfnaður henni í dag, ég minna á það að áður en þetta líkur. Þá mun ég gefa síðasta miðapari mitt á tónleika Deus sem verða annað kvöld í Austurbæja bíói. Og þetta ekki bara Deus, hljómsveitin Enzími sér upphitun. Þetta hér er lagið Slow Return.

Það er Faith No More og lagið Midlife Crisis. Það var hérna í bítun í morgun, það er búið að skrifa frétt hérna. Að vera að skrifa frétt um svona eiturefni og að þú veist að forstuðum að er eiturunum miðstöð á Landspítalans var í viðtali og vera svona að ræða eiturefni hinn og þessum kannski sko leikföngum og vera að ræða hérna það sem heitir Squishy Toys sem er eitthvað svona eins og hvað heitir þetta, dömplings já með eitthvað svona fígurur með augu og munn og svona hægt að krista og að verið svara krakkar og voðalega hrifnar að þessu sko ekki veit ég á hverju en því ég var í Bandaríkjum í sumar þá eitthvað neður var þetta aðalæði þar sko og dóttir mín alveg bara tók þátt í því sko og það er nú alltaf gaman að gleðja bless börnin sko í fríinu hann að maður keifti þetta Squishy Toys alveg bara, hún var bara komið með eitthvað 5-6 eitthvað svona Squishy Toys og svo bara svona 2 dögum síðar var að renni við vísi ennþá í Bandaríkjunum er þá að búa afturkalla þetta allt og þetta hafði stæli baneitra þannig að þá þurfti ég að maður farði dóttir minnar og herði við þurfum að henda öllum nýju leikfengunum þínum maður var ekkert sérstaklega vins alltaf þannig að þín skal ég segja ykkur en hann er búið að fenni við það allt saman þurfum að fara inn í lag sem var búið að vins allt í fyrra á stöðinni hljómsveitum sem heitir Shame og hefur nú alveg verið bara í reglulegu spilum hérna. Þetta er lagi Cutthroat.

er ekki bara svona runnið á okkur létt Queens of Stone Age æði. Ég hefði haldið það. Ég vil vera gaman að tala með þér. Úff. Þetta er að vantalegri plötu sem þetta er Perfect. Nei, hvað hétu náttir? Það er ég að fara að fletta því upp núna. Og annars já, hún hét eitthvað svona sem ég var, man að ég var í einhverju brasi með að bera fram, sko. Platan, jú, Perfect. Sko, Perfect og há í endan. En nú er að hljómsveit vikunar. Ég klikkaði á því á síðasta klukkutíma. En hljómsveit vikunar er veilsk hljómsveit. Ég svona, er það eitthvað mörg rockböndum frá Wales. Ég svona er ekkert eitthvað, jú, Manic Street, jú, hvað er þetta? Manic Street Preachers, Wales, Stereophonic, Wales, Feeder, Wales og svo er hljómsveit vikunar búið vinnupalla, Skindred frá Newport í Wales. Og þetta er nú lag sem ég spilaði í gær, þetta er ansi hressandi og heitir Gimme That Boom. Skindred!

0: 977.
1: Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
2: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
3: Bleikur október býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
4: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðu inn á kokkarnir.is.
5: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
6: Miðnætur opnun í Kultúrmenn Smáralind. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Kultúrmenn Smáralind.
7: Haustið er mætt á Sýn. Dagbók lögreglu, Kviss, Ein stjarna, Dokksól, Heimsók, Gulli byggir og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sýn, hljómar furðu vel í haust.
8: Þetta verður eitthvað.

Það er Benny Christmas Gang frá Selfossi og lagi Next Weekend. Ég held ég hafi nú bara þann háttin á hérna á eftir að þegar þið heyrið í hljómsveitinni Divus spilaði hérna fyrir háttiði þá megið hringja 5-17-09-77 þá hefst baráttan að komast að og heppin hlustandi mun fá tvo miða á tónleikana annarkvöld í Ösbæði bíói algjör óþar að hringja núna því að þetta ekki Divus, þetta lengi park Somewhere I Belong.

er löng leið á toppin ef þú vilt lagga og velta. Exit 977.

Hjartar, Love, Hate. Þetta náttúrulega alveg snillt. Ég held sér fjórðalagið af nýjösi tísku sem rataði í spilun hérna. Og þetta svona eitt af þeir lögum, sko, það sex mínútur. En mann líður alls ekki eins og það sé sex mínútur, sko. Það ekki þannig með all sex mínútur lög. Við færum okkur núna í Alice in Chains. Upptöku af MTV Unplugged tónleikunum og þeir áttu það nú sameiginlegt Lane Staley og Kurt Cobain að þeir voru alveg uppdópaði báðir sko, af heroinni þegar þeir voru að spila þessum tónleikum sko. En það var nú svona kannski ekki að heyra á flutningnum nema kannski í þessu lögi hjá Alice in Chains við minnir að það verið þetta lag frekar en nötsjál þar sem það þurfti að byrja upp á nýtt sko á klikkaði steylíin en þau eru byrjuð upp á nýtt sko jú, það var í þessu þá gjörs hann að nelda þetta eins og við bara heyriði það

0: öðruvísi útvarp. Exi 977. Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
2: Ísí brauði? Nei. Ísí boxi? Nei. Ísí dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
3: Þér boðið. Fagnaðu 13 ára afmæli með okkur í Bæ Ell. Afsláttur af bæði gull og silfurskartgripum og opið til klukkan 8 í kvöld í Silfursmára 8. Bæ Ell. Skartgripir Bæ Lovisa í 13 ár.
0: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
3: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.

dag, þetta er Candlelight Dome andra sænst, eins og þið kannski heyrðuð. En já, nú er nú ekki nema bara klukkutími eftir að þessu þætti hjá mér í dag. Já, ennþá eftir að gefa miðana mína á Deus í Östbæðabíu og annarkvöld. Já, eitt miðapar eftir, þannig að það gefur auga leið að það styttist. Í að ég opni fyrir síman þegar þið heyri Deus inn útvarpinu. Þá má byrja að ringja og ég svara í loglags og það verður eitthvað heppil hlustandi sem mun fá þessa tvo miða. 5-7-0-9-7 er númerið, en við byrjum þetta núna hérna á Pulp. Eitt af nýju lögunum, það kom bara út í fyrra.

0: Roses heitir það og hér náttúrulega rauðglóa alla línur en það vita hlustendur hvað er að fara að eiga sér stað ég ætla að fara að gefa síðasta miðaparið á tónleikana sem verða annað kvöld í Austurbæja bíói Exo Blessaður hér er vinnandi maður á ferð
1: Nei, ég er bara að reyna að syngja ég hljóma greinlega þessi dróð svo vel
0: Já, ja, núna er þið betri þér
1: Já
0: Hvað segir þið gott?
1: Ég er djúlega sakkaði fyrir
0: Já Þú ert að allar að afgræða þú ætlar að kíkja í Austurbæði bíó á annað kvöld
1: Ég ætlar mann að senda ykkur þanga ég skulda fullt og það þarf að greið eitthvað að sér
0: Herðu Ég ætla að fara bara í músík en að verð þú á línunni það þarf að taka niður hérna í mail og fleira sko
1: Taka hurur
0: Býta, Ég hingra Já, þú hingrar Já, þannig að fá síðasta parið Ég ætla að hendi músík taka niður upplýsingar hjá kveða

0: Laugardags X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Bleikur óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðu inn á kokkarnir.is.
3: Allir leikir sýndir á 25 skjáum og breiðtjöldum, rif, hamburgarar og bestu kjúklingavængir í heimi á matseðlinum. American Bar, Austurstræti.
4: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
5: Grífi, er þetta nýtt bló?
6: Já, nýtt bragð allavega. Blóð, appelsín.
7: Brúkusbrautin er fyrir alla. Tan.is. Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
8: X977 kynir belgisku rocksveitina Deus ásamt Ensími í Austurbæjarbíó 2. október. Miðasala er hafin hjá miði x.is. Vertu með rétt stillt á x-ið því við munum gefa miða á Deus í hverri viku fram að tónleikunum. Thank you.
9: X977. Öðruvísi útvarp.

Þetta er Limp Bizkit. Og lagið Take a Look Around. Klukkan, svona ægilega alveg að vera hálf 12 og það er komið að 20 dagsins búið ból og léttöl. Og ég talaði það í morgun að Hötti Changer, minn maður fyrir norðan. Hann fagnar 51 árs afmæli í dag og það var algjörlega við hæfi að hljómsveitin hans eigi 20 dagsins. Þetta finnst mér nú dálítið gott. Þetta er Tears Do Not Burn.

Það er Kajús og lagið Harry Kane. Það er nú ekki mikið Harry Kane. Það eru grínarar hérna inn í Fiskabúri X977. En, ásikið, lítið eftir þessu hérna hjá mér í dag, Valtýr Björn, hann verður mættir hérna klukkan eitt. Já, með mína skoðun, sína okkar skoðun, mín sín er þín sín, segi einhverjir. En hann er mitt leitt og tvö og svo er bollarinn laus úr brennsluprísundinni. Ég held ég verið bara að klappa fyrir því, sko. Allt og mikið álaga. En ég ætla ekki að kveða allir strax. Það er fyrir Kings of Leon. Þið kallar

er svo trillt að þetta er Crazy Train og Ozzy Osbourne. Ég ætla bara að segja þetta gott hérna í dag. Valtarinn milli 1 og 2, Bollarinn milli 2 og 6, Pommarinn mæti síðan hérna klukkan 8 á morgun í föstaskapi. Þangandi þá, verið þess að

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup. Salling.
2: Þér er boðið. Fagnaðu 13 ára afmæli með okkur í Bæ Ell. Afsláttur af bæði gull og silfurskartgripum og opið til klukkan 8 í kvöld í Silfursmára 8. Bæ Ell. Skartgripir Bæ Lovisa í 13 ár.
3: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
4: Bleikur Oktober býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
6: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
2: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
7: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
8: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
9: Það alltaf boltabjór á tilboði á meðan leik stendur. American Bar Austurstræti.
10: Prísvikunar. Frábær viku tilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís. Bara spara.

0: 977.
1: Það komið að uppgjörinu. Glacier Fight Night verður haldið í þriðja sinn í framheimilinu þann 3. oktober. Nýju æsispennandi MMA bardagar á dagskránni. Íslenskir kappar gegn erlendum andstæðingum og uppgjörið milli Bín og Þráinssonar verður loksins klárað í eitt skipti fyrir öll. Húsið opnar klukkan 6. Tryggðu miða á moment.is.
2: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
3: Salling, salling, salling.
4: Bleikur óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
5: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
6: Bókaðu stund fyrir óstöðandi hlátuskast í sjálfheldu á undræju yfir flókinni gátu með olgu í tjaldi. Bókaðu stund fyrir bók.
7: Sprite er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
8: Sjóð heitt, Dagko, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
9: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Smáralind.
10: Framundan býða haustlæðir og lækkandi sól, en líka mögnuð haustaskrá á sín.
11: Maður að syngja þetta og gefur

0: sé útvarp. Exit.
1: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
2: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
3: Falleg brúnka á nokkrum mínútum. Tan.is.
4: Bleikur óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
5: Miðnætur opnun í GS Skór Smáralind. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. GS Skór Smáralind.
6: Gæða myndlistarvörur fyrir nýja og eldri snillinga fást í verslunum Slippfélagsins. Í Fellsmúla, á Akureyri, í Reykjanesbæ og á Selfossi. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
8: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
9: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
10: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
11: Bætt heilsa, betra líf. World Class.
12: Mín skoðun með Valtý Birni
13: er í samstarfi við Lengjuna og Pólsen.

0: skoðun á X-inu 977.
1: Jú, heil og sæl og velkomin til X-elskurnar. Það fimmtudagur og tveir dagar í landsleikin Ísland-Búlgaría. Já, það svo leis og ég ætla hér í lok þáttar einhver staðarbylnu sem sagt 13.45 til 13.55 ætla ég að gefa miða á landsleikin. Og það bara gaman og þá hringið þið akkurat í þetta hérna símanúmer.
0: Hér þín skoðun, hringdu núna. Númerið 517-0977.
1: Já, þið vissu þetta þegar ekki. Jó, jó, og 517-0977 en það sem sagt eftir smá tíma. Áður en að því kemur, ætla ég að heyra í tveimur, nei þremur, aðlum, við ætlum að ræðum handbóltadaldi, Björgvin Páll fór á kostum í Evrópuleik núna og svaðalegur, hann ótrúlegur, ég veit ekki úr hverju hann gerður þessi maður en hann verður í viðtali hér á eftir. Þeir tókuðu Dani danslið, Mosti í Evrópukeppninu og pökkuðum saman í valsamönnum með nýju markamönn og ég ætla að vera með Björgum Pálinni gær en það náðust ekki en ég með hann bara í dag í staðin og Einar Jónsson verður hér eftir nokkra mínútur og svo hérna það Manchester City málið. Já, það nefnilega mál, málana í fótboltaheiminum verður Manchester City bara líst skjaldróta eftir einhver tíma eða þetta bara allt bull og vitleysa. Það heyra í einum grjóthörðum Manchester City

með það. Það ekkert víst að þið náið í gegn hér hjá mér. Það nú bara einfallega þannig. Og svo það körfuboltinn. Já, það var körfubolti kvenna í gær, heldur betur. Og það hérna, það voru svakaleikir, eða þannig. Meint alveg svakaleikir en, jæja. Haukarunni fjölni 96-65. En það sem að kom svona dálítið á óvart fannst mér, það var sko Valur Njarvík og mörgum fannst það, þjálfara Vals, þótti ekki og voru eitthvað gegn einhverju spá og eitthvað slið. Valur tók Njarvík 77-64 og vel gert hjá okkur Valstúlkur. En ég vil alltaf þegar að menn koma fram og segja svona að það náttúrulega flott að peppa sitt lið og allt svo liðis. Þetta fyrsti leikur og mótinu líkur hvað? Í mars. Hann að lok mars byrjun apríl já. Með úrslitakeppninu og öllu tilherrandi. Þannig að við skulum bara andaði gegnum nefið. Ég hef alltaf sagt þetta en það er alltaf gaman þegar það gengur vel. Og sjálfsögðu á maður að taka svona smátis. Allt í góð. Allt í lagi. Ekki gott. Eins og Porsa sagði. En hér ætla ég að setja á fónin þetta lag. 1981. Langt síðan að þetta kom út. Úff.

0: Mín skoðun með Valtý Birni er í samstarfi við Lengjuna og Pólsen.
1: Já, já, og frábært lag hjá Utakar

0: Garðsmönnum Einar Jónsson að línunni hlustar það mikið á, á utakarsmenn Nei Nei
1: En svona, ég maður setja bubba á fónistundum sko Ég fann það svona
0: Já
1: Hann er hérna, já Það tók maður
0: Já, hann er það Heldur betur Heyrðu, ég ætla þess að spjalla við þig handbolta Ég var að horfa leik í gær í þýska boltanum Svaka leik Magdeburg
1: Já, Magdeburg Já
0: Og þarna kennslubóka dæmi í þessu leik sérstaklega fyrirháleik Hvernig þú spilaði varnaleik?
1: Já, þeir voru frábæri Ég svona sá ég
0: Magdeburg vannina leik stóðu öðvölda
1: Já, Rosa. Já, voru miklu betri Já
0: Eru svakar?
1: Já, þeir bara pökk Já, þeir pökkum saman Þeir greinlega, hérna Já, þeir urðu líka vinna En þeir allir svona
0: Já
1: Já, ég meðan þeir eru bara að tapa tveimur stigum Og þá heimavalli En hérna, þeir eru allir ekki að fara að tapa mikið Fleiri stigum, held ég sko
0: Nei, bara alls ekki, held ég
1: Nei, þeir voru frábærir Hérna, í vörn, engin spurning Og svo, já, þeir voru bara sóknarlega Líka öflur, Ómar góður
0: Ómar var frábær, 11 mörg
1: Já,
0: Og í 13 skotum Og Gísli Þorgeir 5 og einhver 6 stóðsendingar og 11 var ekki með
1: Nei, ég veit ekki hvort hann Sko hann spila, hann er svona Hefur verið ekkert verið að spila mjög mikið Hann er svo sé, öruglega eitthvað að hrjáa hann sko.
0: Það er eitthvað, eitthvað meðsli, sko
1: Já, maður eru ekki séð hennar fréttir af því að það, en hérna, en, já, það er eitthvað hjá hann.
0: Já, áfram í Evrópukeppninni, Valsmenn tóku danskaliði Moss 10 og flengdu þá?
1: Já, voru frábærir.
0: Frábærir, og svo var það gærkvöldi Bíða Sóa og FH mættust í Írúnarspáni.
1: Já.
0: Og sko, spánverðin unnu með tveimur. 39-37
1: Já, ég horfði hann legg Ég horfði hann frekar heldur en Mætti búr kýl hana, hérna, Já, já Mér varst bara F.A. hvernig góði sko. Og hérna Já, ég voru eiginlega bara glaufar eiginlega gerði ekki að svona meiri svona leik í raun og veru Svona voru á svona Nú komu kaplar þar sem að þeir sko Já, voru bara með svona klaufalega feila sem að spáverðinir refsu fyrir og fóru spáverðinir fóru með typi 5-6 mörg í tvígang held ég í leiknum en svo hérna koma F-angandir alltaf sterkir tilbaka og voru svona alltaf nálagt í einhvern veginn að jafna eða svona en náðu því raun og veru aldrei sko þannig að hérna en ég varst bara F-angandir flottir sko gerði þetta bara vel og hérna Já, bara ég hef sagði að vinna þetta lið á heimavöldi
0: Já, bara verulega vel gert hjá þeim og ég hérna Jón Þórarinn frábær í markinu 14 eða 15 varum
1: Já, hann var góður
0: Já, hann er góður
1: Já, hann er bara góður, ég er bara samlæði hann er frábær markvæður
0: Er hann eitthvað framtíðar markvæður sem að við erum að horfa til ég menna, Björgum Páttur er ekki enda
1: Ég held að Nei, ég held að hann sé nú bara svona örglega næstur inn að það jafnvel sko Það kemur ekki óvart Ég held að Hann hefur svona fengist björð þegar að þessu hann var í hópnum sem fór til fræguferðina til Egyptalands ef ég marri ég
0: Já,
1: var nú í sem eliti hóp sem að Snorri Valdi núna daginn sem var æfa hérna heima og Nei, nú greinlega held ég Svona
0: Já,
1: ég myndi að kemur ekki óvart að hann verði Hann verður allavega einn af þremur í bakkunum núna í janúar myndi hata og ef ekki þá bara hreinlega hann dett inn í þetta með Viktori sko
0: Hann er alveg frábær Hann er algjörlega frábær
1: Já, mér er það virkilega Hann er alveg, hann sýndi það í fyrra og er bara að sína það líka núna að hérna, hann er bara á stöðu um allt og það er svona kannski það sem að það sem að kannski helst þessir ungu stráka sem að hafa verið eða þessir markmið sem að hafa verið svona einhvern veginn á bank og dittar undanfæri að þeir kannski svona hafa ekki verið alveg nóg stöður og en mér finnst hann vera svona sína bara mikið stöðulega
0: Já, að áfram að þessu hérna heima sérst vorum að tala um Jón Þórarinn það er hérna það kom tilkynning inn á HSI vefnum myndbands dómgæsla tekin upp í Ólustetu Karla og Kvenna
1: já
0: og hérna hún er nú í bóði á flestum leikjum í Ólustetu Karla og Kvenna og
1: nú var það flest Flestum.
0: Já, það er stendur nefnilega okay. flestum Ég er nefnilega hjóla eftir okay. þessu sko Ekki öllum
1: já.
0: En það er ekki eitthvað skrítið
1: Já, það finnst ég með þetta mjög skrítið Ég hef alltaf verið þeirra skoðunar að annarkvort er bara myndbært umgjörsla á öllum leikjum já. Eða engum
0: já.
1: Og hérna, þú veist, ég finnst bara fáránlegt að það séu valdir leikir eða fyrir stórar útsettingar eða bara í úslið, þú veist Ég bara, hérna, já, mínum að þið, þá átta bara að vera annað gott út og leikju með að sleppa þessu.
0: Já, ég, þannig horfi ég líka á það, sko, ég.
1: Og ég skil ekki akkur reyndar að koma, sko, í fintu umferð, akkur var þetta ekki bara frá upp á, sko, veist, ég, þetta svona, já, ekki það ég bara fagna því að þetta sé að koma og hérna, og þá vona ég nú að þetta sé öllu leikjum en eins og þú segir að þetta sé tala að þetta sé á flestum leikjum það mér tekir það að var sérstakt
0: Já, þetta er orðalagi hér stendur
1: Já, ok
0: Nú ég bóði á flestum ég... leikjum í Ólustildin Karla Gunna
1: Já, það verður ég svo að veit maður, veist, það bara eftir að líka maður veit ekki hvernig þetta er sko, ég verður bara veit ég veit ekki hvað, þú veist Það hefur náttúrulega ekki dritt á þetta, þetta er ekkert svona með sama hætti og hefur verið þegar þetta hefur verið í sjónvarpinu í beinni og eitthvað svona, þetta er náttúrulega bara tekið ekki hennar spíti og kerfið og hérna, já, ég segi, ég var bara algjörlega eftir að sjá hvernig þetta verður, sko, og ég skil ekki okkur til dæmis okkur þetta var þá ekki bara þegar það voru æfingarleikir hérna fyrir tímabilið það sem það er þá verið þetta að bara testa þetta þú veist í hérna tómarandi getur þá eftir sig í þessu og það fram til kundunum með þannig að hérna Svo getur vel verið að þeir séu bara með þetta allt upp á tíu og þú veist, og þetta verði engin rökra á
0: þessu. Nei, við vitum það að dómar er ekkert með þetta allt upp á tíu frekaraldur leikmenn og þjálfarar og svolítið. Það er engin með þetta allt upp á tíu.
1: Nei,
0: við vitum það, veist það er bara svona. Það er bara störlu staðreind, það er bara staðreind.
1: Já. Og hérna, en það erum við svo sem að maður er ekkert ætla að stilla þess að menn hérna ekki óskeið
0: það er engi með þetta upp á tíu
1: með maður eða ekki þú veist, það er bara það er hérna, en þú veist þegar maður er að byrja okkur nýju og taka upp eitthvað svo eins og svona þá svona, hefði maður kannski aldrei að það hefði verið æskilega að gera það þá þú veist, æfa sig í því með sveipum hættir þessu eins og liðin æfa sig að spila leiki fyrir mót.
0: Já, já, ja. Þetta þú verður að æfa við þessu, sko.
1: Já,
0: það er eins og ég þurfti að læra hérna borði, sko.
1: Já.
0: Það, ég mætti ekki bara kaldur inn.
1: Þú fættist ekki bara að tækna maður. Þú þurftir að læra og æfa.
0: Nei, ég er algjör haugur hérna borðinu, sko, ennþá, sko.
1: Já,
0: og verð það eitthvað.
1: Já. Já, þú ert alveg með
0: þetta Herðu, það er yes. sko snúum okkur núna að leikjánum
1: Já.
0: Það er að spila í kvöld og á morgun og laugardaginn líka
1: Já, það er Evrópuliðin er eitthvað laugardaginnum og eitthvað svona, þannig að þetta er núna yfir nokkra daga
0: Já, núna í kvöld er það er tvenna í Úlfarsadalnum fram Selfoss Ólisteild Kvenna klukkan 6 og svo fram afturölding Ólisteild Karla klukkan 8:30
1: Já, að miðnættur slagur Já, það er bara gaman því að ná tvennu og hérna vonandi verður bara hérna stemning og stuð í lambaöllinni þannig að hérna Bara, ég held að þetta getur orðið hörkuleiki báðu tveir, Selfoss búin að vera hrikalega flottar og bæði fram og Selfoss í hérna Ég er bæði vetrar og hérna, hann er að það veri, ég á nú vona alveg hörkuleik þar, sko.
0: Já.
1: Og hérna, og ég, svo vona ég nú að við náum eitthvað að hanga í þeim bossablossum hérna, kvöldi, sko.
0: Já.
1: Hérna.
0: Þeir eru með flott lið.
1: Það verður erfitt, ég veit það. Ég er með frábært lið og það var farið mjög vel af stað hérna, ég veit að það verður bara erfitt það er bara alltaf þannig, þetta er alltaf örkuleikir hérna, fram afturinting sko. Það er svona komin alveg svona smá svona derbi hérna, svona hérna
0: Aráttan er
1: búlfusvelli sko.
0: Er það bara
1: Já
0: ha?
1: Baráttanum Báhás eða Baráttanum Úlfarsvelli
0: Úlfarsvelli, Báhás Það er ekki vestu sko
1: já. Já, já, þeir eru reyndir að styrkja, þannig að maður þarf að gefa þeim sjátt.
0: Já, já, þeir eru mjög flottir í því og glæsilegt hjá þeim, en Úlfarsfellið svona, þetta Úlfars og Dalur, lalala, og,
1: já, já, já, já, já.
0: Er þarna á mörkunum, sko, Mósinsbær Reykjavík?
1: Svo er, já, já, svo er Úlfarsfellið líka bara svo fallegt, þannig
0: að... Óslega fallegt?
1: Já. Já, þetta verður bara, það verður alveg slagur í kvöld.
0: Já, já. Það er annar leikur Ólisteild Karla tveir aðrir, það er K.A. IPVF klukkan 6 fyrir norðan.
1: Já, já.
0: Og það er, þeir eru að kynda Gunni Nella og félagar hefur búin að kynda á Facebook að mæta og kaupa sér miðað í forsjálu.
1: Já. Já,
0: það er náttúrulega
1: Já, það er, já, já, það er hörku stemmi fyrir norðan og hérna og það er líka hann er náttúrulega kannski þessi leikur er kannski hvað áhuga að vera störu fyrir þess að gera að Maggi Jónatans fór núna, hvað, bara fyrir tveim viku síðan eða eitthvað frá K.A. í IPVF, þannig að hérna og hann er nú að mikill í K.A. fjölskyldu, þannig að hérna það verður mjög áhugavert að sjá hvað bara hvaða móttökur hann fær hérna í Káaheimilinu og svona það verður örugglega skemmtilega kynningar þar ég held að það verður alveg geggjað leikur ég svona já ég reikna með því
0: bara að segja ef hann fær einhverra móttökur þar segja
1: já
0: það verður þá líka orðað þannig hinleikurinn er klukkan 19 Haukar og Víkingur Víkingarnir, hvað þeir stóðu heldur betur í F-áhengum um daginn?
1: Já, já, Víkingarnir eru bara flottir, þeir eru með flott lið og hérna þeir náttúrulega unnu sér fyrsta sigur núna bara í síðustu umferð Þannig að hérna, þú veist, er þetta Haukar Víkingur, Víkingur Haukar?
0: Haukar Víkingur
1: Haukar Víkingur, já. Já, já, ég er svo sem held nú að Þú veist, ef ég ætti að veðja peningum á þannig leik, þá myndi ég setja það á haukana. Þeir hafa verið alveg.
0: Já.
1: Þeir eru bara bestir í dag, það ekki flóknar að veldur en það. Þeir eru hérna, alveg ótrúlega massífir og bara vel fjálfaðir og trillaðir. Þannig að hérna, ég held að víkingarnir gæti lent í smá basli þarna. En þú veist, ég held að þeir leggjast ekki flatir, þeir munu gefa allt í þetta og reyna að búa til leikur. Þannig að hérna. Þannig að þetta er svona, já, þetta verður, hérna, þetta verður kannski hörkuleik og svona fyrstu 30-40 mínútur, svo held ég að haukarnir svona síði fram úr.
0: Já, svo er það búið, er þetta sko lokið, góða nótt?
1: Já, verður svolítið þannig.
0: Já.
1: Nú er þetta sko lokið, takk fyrir kvöld.
0: Herðu, svo er það á morgun, Valur Þór í Ólisteild Karla.
1: Já.
0: Já.
1: Það er alvöru leikur. Ég held að hérna Valsarði og það var stórkur fyrir þessum Evrópuleik og það er svona, þetta er alveg svona trikki svolítið, það að vera að spila þessa leiki á milli Evrópuleika, þeir eru að fara svo aftur í Evrópuleika á þriðjudaginn núna í næstu viku og bæði það, þetta eru náttúrulega margir leikir á stuttu tíma og eitthvað
0: er svona
1: Já, og bara svona, þú veist, gíra sig upp í þetta og þú veist, þetta er svona bara, við erum svo sem vorum í þessu í fyrra og þetta svona var, þetta er mjög tricky, þannig að hérna, maður svona, ég held að þetta snurðs veist ofra, þetta valur allu eðlum, ég myndi að spá þeim sigri í þessu leik, En ég þetta svona, það finnst svolítið að þér eru hugafarinu, hvernig þið ná að bara gíra svo upp í leikinn og allt að, ef þið ná því þá vinna þér þetta, annars verður þetta strögg fyrir þá.
0: Ég var að tala áðan að Gunni Nella og félagar á Akureyri var að kynnta fyrir leikinn í kvöld, þeir eru líka heldur betur að kynnta fyrir leikinn á morgun í Ólisteild kvenna sem að er Káa Þór Valur.
1: Já, það er
0: svakalegur.
1: Já, það er hörkuleikur Valsmenn náttúrulega Valstelpur búin að vera svona, já bara ég held við getum bara að setja, búið að vera svona smá ströggl á þeim en,
0: Það búið að vera bras
1: Já, það búið að vera bras hárrétt orða hér Þannig að já, ég meina sko, ég bara svo gegnum tíðina þá hefur Valsliðið bara verið í smá brasi fyrir norðan þannig að ég held að Káa Þórsliði svona fara inn í þennan leik með bara mikið sjálfstraust og allt það sko þannig að ég held að þetta verið hörkuleikur það er svona ákveðin pressa á Valsliðinu líka núna þar megi ekkert verið að mistiða sig allt og mikið sko, veit ég halda þannig að þetta er erfileikur þetta er mjög erfileikur fyrir Valsliði að fara í þannig að ég Já, svo veit maður ekki alveg, það er náttúrulega verið eitthvað meðslum, sko, svo hvort eitthvað að þeim sé að koma tilbaka eða hvernig það er, svo er það líka, það breytir miklu hvað, hvernig svona uppstillingin á liðinu hjá þeim er, en ég ætla svona, ef valsliðið er svona eins og það hefur verið, þá ég skal henda því loftið og ég held að Káa Þór vinnuna leik.
0: Já, hörðu?
1: Já, bara svona, hafa gaman. Já,
0: hafa gaman. Já, þetta er gott hér. Hörðu, þá erum við bara, það er bara punktur að mann eftir efninu.
1: Já,
0: er þetta ekki að spúna það? Ekki, er þetta ekki að þetta? Erum við að gleyma einhverjum?
1: Það eru 5 mínútur í það.
0: Já.
1: Nei, ég maður, hvað er... Hvernig var, er ekki F.A.
0: F.A. er á laugardaginn, það er úti gegn Selfossi.
1: Alveg rétt, já.
0: Það getur orðið spáleikur, freyta í F.A. og svona.
1: Já, það verður hörkuleikur, það er bara pottjátt. Það er bara svo tölum að bara sama með Val og F.A. í þessu, það er... Þetta er tricky, hvernig mann gíra sér upp í þessu, þannig að Já, tala ekki mér, þeir eru bara komið heim í dag, væntalegt, menn í kvöld og svo bara, væntalegt við létt dag á morgun, svo bara strax leikur, sko, þannig að það er undirbúningur fyrir þeirna leika, kannski ekkert svona, ekkert ideal,
0: en
1: Þeir eru með hörku breytt og svona, þannig að þú veist, ég heldur við, þessum ekkert ykkur fann í vesinni, en
0: selvfóttir
1: flottir.
0: Vínulegi, þeir eru flottir.
1: Já.
0: Eru bara bestu kaður, ekki, hver er tallagnir þinn?
1: Sko, ég er þetta sjálfsögð með Kjartan Ragnarsson sem tannlæknir minn, sko, en ég veit að fara til tannsmiðs núna, þannig að þetta er svona, og svo, já, það er bara þessi helvitis framtönn, hún er búin að vera bara, bara verið að, held ég, vonandi að vera að leggja loka hönd á,
0: að negla hana.
1: Já, að klára það verkefni, alveg eitt skipti fyrir öll.
0: Annars er þetta ekki að taka hana út og þeir og leika þeim með hana.
1: Já, þeir vilja síður, það er bara fínt að hafa þetta fast uppi líka, það er svona flestir með
0: það
1: honum.
0: Það er betra sérstaklega, það er myndi rökk og óvart ofan í því, sko, það er verra.
1: Já, það er eitthvað held ég ekki gott.
0: Það er umlagt. Erðu, bara takk fyrir spjallið og bestu kaður.
1: Sömmulega þessu, takk hjá alveg.
0: Ok, takk, já.
1: Já,
0: Einar Jónsson hér í góður spjalli. Já. Og áfram ætla ég að vera í símanum. Það er nú bara þannig. Ég er bara ágætur í símanum. Og að ég held bara að gera þetta hér í beinni. Og þetta er Björgvin Páll. Hann á að vera hér Selska Koma svo Þannig ertu Björgvin Páll Gústafsson
2: Blessa,
0: Valdi Björnendal Þú ert í þrálbeinni
2: Jæja, tekja
0: 38, 29 og þú með einhver 20 varinn og 3 viti Hvað Hvað eru glert þetta?
2: Já, já, maður reyna að vera fyrir, fyrir þessu bótt
0: Ég veit að það starfið, ég veit það en þetta er helvítið gott að taka 20 skot já, Ég veit að þú ert vítabanni, ég veit það, þú ert ógeðslega góð Það vita allir íslendingar en hérna, formið á þér, stúrdórin hvað, 33 ára, nei, aðeins heldur
2: Já, ég var 41, þannig að ég er eftir að byrja í þessu
0: Já, direktu, þú veit, er þetta að nýtast þér staðsetningar og veist
2: Já, maður tapir ykkur og fá hvað næst aðeins
0: Reynslan sko. Og allt þetta, þú veit, þetta er allt í hverju einastu skoti sem þú ert að taka
2: Já, þetta er svona smá, hérna blanda, þú verður aðeins hægari, þú verður aðeins svona
0: Já
2: í reflexi verið svona viðbræður aðeins hægara en það eitthvað annað mótu, það eitthvað reynslu og hvað þekkingu og svona skilning sem er kannski erfitt hérna á öðrunum þegar að kemur að því að standa í marki sem er svona, hugsa það alveg bara grúndíkt það var að vera galn hugmynd að standa í marki handbolta en það er skemmtilegt
0: Já, það er náttúrulega í handbolta þá segir maður ekki þá segir maður ekki ef einhver spyr hverju er í markið þá segir maður ekki ég sko
2: Þetta er okkur hugsanleysi hérna. Þannig að var aldrei ungur og hef enn gaman af
0: Já, já, og gaman af þessu Hérna þið tóku þessa Dani og bara sendu það bara tilbaka með já, bara með skömm á milli handana eða fótana eða hvað við getum orðað inn, vunnið á sko, 38-29 þvílíku leikur hjá okkur hvað
2: já,
0: er þetta með
2: bara, hef, allir, já, það er eitthvað svona annars skrýmsli, sko
0: já.
2: Það er eitthvað neginn, hérna, og kannski líka bara skringilega við að bara leikurinn undan í deildinu var ekki
0: Nei.
2: Að hjá marga fiska hjá okkur hérna, líka þessi okkur til varna líka það hérna, vorum að fá minnuna meislum líka að, hérna, og líka bara vika fyrir leik svona, það voru tvistinu mistu í þessu hittin aftan að læri og það er svona búið að smá brasa á okkur hérna og kannski sem að gera þetta skemmtilega svona úslitir að það voru nokkur menn á öðrum fætinum og, en það er eins og handbolti er þetta er kontasport og þetta er svona þjáning í þessu og hérna, en það skila svona leik í hús ekki það sem bjóst við, það sem að andir fyrir framöldla
0: eru mjög góðir
2: sko já, síður strangleiri og rangaði mjög lofa hana við og já, við bara gera góð hluti síðust ár hins þetta lið sko þannig að hérna, það kom kannski mest óvart að hérna, en svo samanskæpi líka veist, við þekkjum þetta alveg eitthvað lítið að vera í stórum leikjum þekkjum eitthvað sem er í deildinni heima eða úrslukjarninni eða erbykjarninni síðust ár og, hérna, og með þetta liði kannski reynslu lítið að kemur að þessum leikjum þannig að hérna, Þannig að það er ekkit djóka mæta á aljörbu og hérna á dúknum bara og
0: allir glæði bara, allir halda að þessi bara sínd, bara ekkit eins og niður síndveðin ekki gefinni, bara það er náttúrulega omvendt svo ég sletti nú, en hérna að þið séu bara svona, já, þetta er svona gimme five, svo ég sletti nú klubbur og eitthvað svona þess og á, er ráhuga menn og við erum að fara rúla þessu. Nei, mætir ekki Evrópa valur. Þetta er nefnilega, þetta er orðið þetta er svona sagan maður er búin að vera að fylgjast með ykkur og ég er búin að setja náttúrulega mæta þarna og hveti ykkur og þó svo ég sé ekkert grjótarður stuðnismaður vals og þá er stuðnismaður þinn og Arnós og svona og fjölskyldu en hérna við styðjum náttúrulega íslenskan handbolta og við gerum það en sko hvernig finnst þér stuðningur valsmann að vera við bakið á okkur í þessu Evrópa-ævintýri mætti ekki vera fleiri áhorfendur?
2: Jú, það með alltaf að fleiri og kannski erfitt líka að setja kröfu á það, þú veist, það er bara alls konar hérstalega val, það er alls konar í gangi þetta eru sex lið sem það er að fylgjast með og, hérna, og við höfum búin að vera í Evrópa-kefni mjög mikið síðust ár, þú veist, búin að vera í stórum leikjum á móti, þú veist, Flensburg og svo sextalóðslum í Evrópa-deildinni og vinnum svo Evrópa-bikarinn þannig að þetta er búið að vera, þú veist, kannski eru bara valsarar eitthvað smá spoild líka, þú veist
0: Já, það er
2: tótti og vannir að velja sér leiki og allt það hérna, en kannski mér sávarast í því kannski bara, þú veist, að hver miði telur seldur, því að svona Evrópa-kefni rán dýr, sko, þú veist, það kostar eitthvað 4,5 miljón hver umferð og þetta er eitthvað sem við leikum bara stundum sjálfur já, ströma af þannig með verkefnum þannig að það er svona allir spurningu telur ekki bara inn í vellinum í mörgum tali heldur, líka bara í hérna, krónutali þegar kemur að gera þetta gerlegt þetta er alveg smá brans að safna þessu það er líka kannski bara innri kvati sem kemur þar inn og gera þetta kannski ekstra ekstra skemmtir líka, við erum svona lítið liðið, við erum bara í, bara í alveg verðin að selja glóspapír og, og, og hérna í þeim pakkana sem vorum búin að vera í síðan maður var 17 ára, sko, 16 ára, hérna, þannig fyrir koma hérna bara að vera að fínu hóteli og, og fyrir ekki að fyrir eina en einu, þannig
0: hérna,
2: við erum að safna fyrir, við erum að safna fyrir þessu og, og menna koma úr pípargalunum og smiðsgalunum og hérna, og alltaf brenni klefa, þannig hérna, það er eitthvað sjarmið við því líka og smá svona alíslens líka held ég í leiðinni.
0: Já, akkurat, akkurat, við erum að fara núna á þriðjudaginn til Ljubljana, ekki rétt hjá mér?
2: Jó, við erum að fara til Slóveníu akkurat, hann er í nokkurnu þar.
0: Já, það verður eitthvað.
2: Já, sérstaklega í þessu umdörni sem var að spilast núna, þeir eru umtlega, þeir eru heldur flestir að tata Banja, sem er svona að vera mest bestalið í Ungarlandi, mm-hmm. sem hann pík sekundum daginn, þeir eru svona, þeir eru þessu í þessum, þessum, þessum reyðilokkar, en hérna, slóvenska liði ákveð bara sláta þeim í Ungarlandi, nokkuð samfærandi, og fara einn ykkur, einn hérna slóvenni sem er í landsliðinu örfundir sem skora ykkur 15-16 mörg, þannig að hérna, þannig að þeir voru á eldi hérna og eru lið sem er hérna, þjálfað af Sormann sem að Úrós Sormann sem er svona eitt aðeins tambaða eldsindi þannig að hann er búin að byggja upp eitthvað svona lið hérna sem að hérna, lítur rosa vel út og ykkur landslinir að slúinni þannig að hérna, við mætum þangað sem litla lið en samt verður þannig alltaf, alltaf mjög stóri sko.
0: Já, Evrópu Valur
2: já. Já.
0: Og svo er náttúrulega deildin hér inn á, inn á milli í leikjum hér og þar.
2: Já, og það er allir þú veist. Já, við erum fyrir morgunni kynnt Þórið heima öllu og það er líka alveg svona bara, þú veist, það er ástæðan fyrir við erum í handbolta, er deildin heima og halda, en hérna, og það er svo heilt sér svona smá tjærjánu toppi, það er þetta, það, það er ástæðan fyrir við erum komin í Evrópukeppni, það er þetta því að við erum að deliver líka deildin heima, þú veist, við erum deildinmeistari fyrir Íslandsmeistara, þannig að það er ástæðan fyrir við erum í þessum keppnum og hérna, þannig að það er að byrja fulla virðingum fyrir því og sérstaklega kemur að þessu álægi sem við erum í þá er það leik smá krefjandi að vera bara í tveim leikjum á viku og ofin allt sem ég talaði með á með er í sínu vinnum og sína sínu fjölskyldum og alltaf ofan í allan að baka hérna. Þannig að það er bara mjög krefjandi mjög samanskap mjög skemmtilegt og hérna, hérna það er alveg svona partur það líka hérna, að vera eins og leikja álægi og líka bara æfa minni í staðinn og ég held að vilja að flesti spila, spila meira en heldur næfa.
0: Já, aðeins að þér formiðaður, 41 og skamall hvernig að vera 42 tökja?
2: Það er ekki vinn í mæ það er
0: ekki vinn í mæ, já, ok mæ er fallegum mánuður hérna, sko ok hvernig ert þú að þjálfa þig aukalega til að halda þér í þessu formi sem þú ert, þú ert bara í að mætti halda og sért í formalínni.
2: Já, ég ætla það er alls konar að bakvið svona sko hann á að kreista þessar, þessar hérna þessi áratum út úr boltanum og hérna jú, ég ætla bara, bara að hugsa vel um í gegnum árin og ég ætla að snúið bara því að vera svona konsistandi því og þetta er ekkit eitthvað, þetta er ekkit eitthvað átak sem ég fer í, úst, í hverju mánuði sko, þetta er bara hvernig líst sem maður þarf að Það var að lifa líka þess að halda svo aldrei skokkum hinum og byrja bara ábyrða sjálfum sér og ég held ég að við kannski að besta við að ég byrja ekkert að gera þetta þegar ég var 35 ára sko, það er þannig að byrja ég bara þegar ég var, þú veist, 17 átina, byrja sem hugsa um skrokkinn og allt sem hún tengdi sko.
0: Ástu bakari?
2: Já, það er bakari og aðeins manni sko er það varða sko, skilu, við bara tengd því sko, ég ætla að Þú veist, ég bara hef menntað mér í tengslu við sem ég er að gera hverju sinni, húst, var bakari og það lærði ég henni mat og mataræði og allna baka fyrst og í, hú veist, enga þjálfun og íra þjálfun og verður að þjálfari og lærði, hú veist, þannig að þetta er alls konum hluti sem að bæti í skýrsetu sér sem að hjálpa manna svo í að ná lengra hvað sem er í, ja, í business eða, eða í handbolta eða hverju sem er, sko, en ég segi sér um ágætið svona skýrsetu í því og við erum bara líka heppin með, með meinsli og annars líkt, þannig að hérna,
0: Laka til að sjá því næsta leik, takk fyrir spjalli elskulegur og haltu áfram að vera með svona 20 plus. Ég saði einhvern veginn að þú voru að taka, hvað, 18 plus?
2: Já.
0: Þú tókst 19?
2: Já. þú setur bara við mig.
0: Já, já. Ég er dálítið svona, þú ert, þegar að, sko, þú ert 17 plus, þá vinnu Valur.
2: Já.
0: Það er svoleiðis. Það er bara það.
2: Og bara höldu því áfram.
0: Heldur því bara áfram. Takk fyrir spjallið mín kæri og bestu kveður.
2: Takk sem er leis.
0: Já, takk, takk. Já,
2: leis.
3: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
4: Hvað segir þið? Vaknaður í morgun hugsandum Paraguay? Já, ef ég pantað þóttuna núna, gætur verið komið þangað í kvöld. Tímamismunurinn hjálpar. Ok, ég græja.
5: Nú stefnir hann í 14,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. tvisvar í viku.
6: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
7: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Bleikur október býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
9: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
10: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
11: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
12: Mín skoðun með Valtý Birni er í samstarfi við Lengjuna og Pólsen.

0: Mín skoðun með Valtý Birni
1: er í samstarfi við Lengjuna og Pólsen.
2: Já, áfram skal haldi hér í þessum yndislega þætti mín skoðun og ég komið með Magnús Ingvason Manchester City aðdáðanda með meiru á línuna heill og sæll.
3: Já, hvernig sæll og valdýr.
2: Hvernig líður Manchester City aðdáðandum þessa dagana?
3: Já, bara almennt vel ef það væri ekki allir þessi sem eru kringumann sem eru að búa til einhverjar ægilegar hamfarasögur og annars slíkt. Þá hérna, ef maður getur útlokað það svona meira að minna, loka sig af, þá er bara líðið fínt.
2: Ok, hamfarasögur, ertu að tala með að við liðið verður dæmt niður og hitta þetta eða?
3: Já, það er allar útgáður af því og ég veit hvað menn eru barnir að spinna. Það er bara ólíkitum senda og bara úr landi og ég veit hvað og hvað.
2: Á, nei, það verður aldrei gert.
3: Nei,
2: er ekki það líklegt, bara svo við lítum þannig á það, að ef þetta gengur eftir og hitta þetta þeir eru til morguns að áfrýja,
3: já,
2: að þá hérna segjum svo að það verði síðan ditto sama niðurstaði áfrýjun. Dómur, hver sem hann svo verðu, hann er líklegur að þeir verði dæmdi niður ef það er staðan, sko, það er að segja.
3: Já, það er allar talaðum að sé hægt eða jafnvel ekki hægt vegna að setja sig aðskildar deildir eitthvað slíkt.
2: Já, þeir þurfa vissulega að ná samkomulagi við EFL, English Football League, sem er með neðri deildirnar.
3: Já, veistu að ég er ekkit voðalega mikið að pæla í þessu. Þeir áfrýja þessu og nú er að koma svona þessa fréttir til þeim svo að Etihad flugfélaginu, það var aldrei haft samband við þá.
2: Já.
3: Og þeir telja að bókaldi þar sé 100% og það er mjög skrítið hefur ekki verið talað við þá og fleiri aðila, þannig að hérna, þegar ég las þetta nú fyrst sko, óháð nefnd, sko, þá ló ég nú reyndar og hugsaði betur, já, svo veit nefnd engin hver er í þessari nefnd.
2: Nei.
3: Og hérna, þetta er allt svona eitthvað fyrst í kringum þetta mér. Mm-hmm.
2: Okay.
3: En vissulega að þessar ákjörur eins og byrtast eru alvarlegar en hérna, ég er bara eins og Guardiola, ég trú að þetta sé, hérna, svolítið bara sé við reyna að fiska í gröku og vatni.
2: Já, finnst þið það? Heldur þú það?
3: Já, ég treysti því að þetta sé svo leið.
2: Já, ég meina, en hvað heldur þú svona?
3: Hvað heldur
2: þið?
3: Já. Ég meina, Soriano sem ég hitti nú hérna á Íslandi fyrir örfóðum árum.
2: Já.
3: Og hérna,
2: sem að fór undan í flæmingi er voru enn að fá viðtalvegan?
3: Undan í flæmingi, þú ert bara á fundi einhver stað og einhver er eldaði, þú veist bara, Valdýr.
2: Já, reyndar.
3: Já, ja, svo ég reyndar annað minnski þar sem að einhver sko, einhver maður bara, já, sem eldana á röndun og leta hann ekki friði, þannig að Já, það er bara svo leis. En Soriano kom til Íslands hérna og hérna, maður sem er búin að vera Barcelona með áratuga reynslu og sitt í fekk náttúrulega á sínu tíma góða sendingu frá Barcelona, náttúrulega Soriano, Guardiola og Trixi.
2: Mm-hmm.
3: Og þetta er, eins og segja, eiga að vera 100% menn. Ég trúi því ennþá.
2: Já. Ég hérna, maður er svona að lesa á milli línan, það tala um að þetta séu hvað, 900 miljónir punda.
3: Já.
2: Sem eru hvað, 140 og eitthvað miljardar íslenskara króna.
3: Já.
2: Það er aldrei mikið af peningum. En svo er hann þessi, hvað heitir hann, Pinto, Rui Pinto, þessi portugalski ungi maður sem að, svona, þetta er ekki Wikileaks, heldur Sportleaks.
3: Já, komið svo stað
2: og hann segist við erum með meira.
3: Já.
2: Eru menn ekkert áhyggjufullir út af því?
3: Já, meira, ef hann er meira, er hann búin að liggja á þessi í 4 ár þó?
2: Já, það virðist vera, nú er hann búin að blanda Infantino inn í þetta.
3: Það
2: reyndar kemur ekkert óvart með hann, sko.
3: Nei, ég getum verið samanlega við það, hann er mjög grugur sá náungi.
2: Já.
3: Nei, ég meina, ef hann kemur meira, auðvitað hefum þetta koma með bara allt þá. Hann mjög skrítið alltaf að fara að gera eitthvað
2: mjallis eitthvað út
3: og gefum okkur það að sitja í fá einhverja refsingu og þá kom eitthvað meira og breyta þeirri refsingu yfir í eitthvað annað að þetta er eitthvað allt svolítið sérstakt.
2: Já, ég veit að þú ert búin að lesa þér mjög mikið til um þetta mál. og ef þú reynir að horfa á þetta frá bara, ég veit að það erfitt að kannski byggja það því að ég grjótarðu stundismæður míns liðs og hitt og þetta eða mitt lið myndir lendi svona og það lendi svona á sínum tíma og lendi í skýt sko, AC Milan þeir, það var verðskulda algjörlega á þá finnst þér að það sé verið að það sé á einhver ósangirni þarna í þessu eða er eitthvað, er þetta bara bull hjá þessari nefnd sem komst að þessari niðurstöðu
3: sko, hérna það er nú alveg hálfgjör drugglegt að fara að lesa hérna allan innan dóm ég hef ekki gert það
2: okay.
3: og hvað á bakvið það og svo framvegist náttúrulega ef að það kemur í ljós sannlega þetta sé svona svo þessi nefnd nefnir
2: já.
3: Þá er eðlilegt að félagi gjaldi þess einhvað jó. Mm-hmm. ef menn hafa hérna rangt við
2: já
3: En það sem ég bara segi, bara að spyrja leikslokum, það er allir búin að dæma liðið núna sko og hann slakkar í mjög mörgum og ég veit ekki hvað og hvað en bara svo sjáum við hvernig þetta verður. Þetta er nú eins og þegar að Júfa var á sínum tíma með þá líka og hérna í óháðri nefnd, það var nú bara gammalt stjórnaformaður Manchester United sem var í fyrir nefnd, stjórnamaður í bæinn Munnjen og svo frammeis og...
2: Infantino var í henni líka.
3: Já, já, allar þessar óháðu nefndi sem eru síðan er ekki svo óháðar, sko.
2: Nei. Infantino væri þeir nefnd og þá var PSG líka umræðin og þessi Rui Pinto segir að hann sé með upplýsingar PSG líka.
3: Já, já.
2: Og Kela Ify er þessar degandi PSG búin að fara dálítið harkalega gegn Manchester City núna.
3: Já, já, þetta er náttúrulega bara keppni milli stærstu liða í Evrópu, já, já. Mm-hmm. En ég myndi hérna, sko, bursið frá hérna City sem er náttúrulega bara eintóm góðmenn og annars líkt, en ég myndi ekki vilja líftryggja hennan Pinto, sko.
2: Nei. Akkurat.
3: Ef ætlar að liggja á upplýsingum um lið og aðila út allan heim eitthvað þá hérna, já, ég myndi nú passa mig.
2: Hann þarf að fara að huldu höfði, mæntilega.
3: Hann þýtt að gera það, þess og náttúrulega vikið líks og aðilar og fleiri.
2: Já, nákvæmlega.
3: En vonandi kemur nú ekki fyrir hann og ef hann er með eitthvað meira þá bara kemur það í ljós.
2: Já, við vitum nú hvernig þessi bransi er og það þarf ekki nema einn klikkaðan sem að fer á eftir honum sko.
3: Já, já, nú klikkuðu mönnum náttúrulega.
2: Já, það er nú til að því, fólki. Við þurfum ekki þannig að lesa fréttir á hverju degi.
3: Nei. Ég hef búin að bjóða talsvert af fólki í partí þegar að sitt ég verður signað og hérna ég lofa þrírjættarir máltíð og
2: já.
3: Og drikja fengum. Allir ég ringi ekki þig, Valdi minn.
2: Hvernig verður partíð, segirðu?
3: Já, bara þegar að niðurstaðan kemur og hérna síknar öllum ákærum.
2: Há býður í partí?
3: Há býður í partí.
2: Ég er ánægði með fílíku leikmaður. Þetta er alveg aldáandi.
3: Já.
2: Gússu, þetta er bara gaman að þessu. En hérna, þetta er ekki gaman að þessu svindli, en ef að svindl er, þá er það umlegt.
3: Já. Nei, það njóta þessi að fóra öllu núna í nóvember, þannig að hérna.
2: Ú, hvað leik?
3: Fúlfam. Já, ég reyna að sjá alltaf tvo leiki og sísoni.
2: Já, út grjótarður. Það er gaman að þessu.
3: Það er gaman að þessu. Sjáum bara hvað gerist.
2: Já, við sjáum til hvað gerist. Og,
3: já, þú ringir svo aftur í mig þegar hérna, þetta verður allt klárt.
2: Já. Ég gerir það, ég skal.
3: Og ítreka í partí og segir hvert átt að mæta.
2: Ok, takk.
3: Já, takk,
2: bless. Já, Magnús Ingólfsson þarna í góðu spjalli indislegur og mikill sittimaður, gríðalegur sittimaður og bara allt í góðu með það þetta er eins og ég segi alltaf þegar ég spurður með hvað líði ég held og þá segi ég það og hver bæti svo við, hver hefur sinn djöful og draga og allt svo leis nú, nóm um það Eri, klukkan er 7:00 og ég lofaði hér að opna fyrir síman, var það ekki? Og það er nú bara einfallega þannig að, að hérna ég ætla að já, að opna fyrir síman 5-17-09-77 og endilega sláið á þráðin og ég veit ekki hvort að þið ætli að viljið sjá okkur eitthvað um þetta sitt í mál eða hvort þið viljið fá miða á landsleikinn á laugardag Ísland-Búlgaría á laugardagsvelli klukkan 16 já, það verður eitthvað voru rúmlega 3000 miðar 3200 farnir núna klukkan 11 í morgun og mér segir svo hugur einhvern veginn að það verður uppselt á hana leik ég eiginlega á því já, ég ætla að vona það já, góðan daginn þetta já, góðan daginn. Exið, hvað segir þú?
4: Lýst svo vel og síma númer, takk fyrir að taka það
2: já, þetta gott númer já hvað heitir maðurinn?
4: Gunnlaugur
2: ætlar að fara á landsleikinn?
4: Já, takk
2: Já, heldurðu með Manchester City?
4: Nei
2: Heldurðu séðu sekir?
4: Já, allan daginn
2: Ok
4: Efast ekki um
2: Þú efast ekki um það?
4: Nei, bara Þú komum bara einhver Harður dómur á það?
2: Já, það ekki allir á því eins og heyrðir á Magnúsi
4: Já
2: Hvað netfangið þitt?
4: Gunnlaugur HLO
2: Gunnlaugur HLO
4: Já, í samorði,
2: já.
4: Allt gemil.
2: Já, ok. Þú færið hér tómiða.
4: Leitsileg.
2: Ég sendi þetta á þig bara eftir þáttinn.
4: Rápar, takk kjærlega fyrir kallum.
2: Ok, tók, takk. Nóttu þess að vera til, takk, já. Já, bless. Já, og þá er það næsti, hann er svo mikið sem hér. Velja þessa línu, góðan daginn. Halló!
5: Já, blessaður.
2: Já, blessaður. Hvað segirðu?
5: Blessaður. Ég góðum að.
2: Hefðu höggi?
5: Já.
2: Ertu alveg fesku bandariskur og breskuð bara?
5: Jú.
2: Allar að reyna að sníkja út með mig það eða?
5: Já, please, maður fór mig
2: að. Já, please me. Það er taka bít hann bara. Nei, ég ætla nú ekki að syngja þetta fyrir því. Hvað heitir maðurinn?
5: Það er Flosi.
2: Það er Flosi.
5: Flosin, sko.
2: Flosin og... Flosin hlýtur að vera með netfang?
5: Ég verð alveg frosin.
2: Nei.
5: Af vellinum.
2: Já, þú meinar. Já,
5: Nei.
2: Já, flosi. Nei, flosi.
5: flosi, Nei, það er flosi S4 að gemel.
2: Flosi S4?
5: Já, þetta er nefnilega S4 síma eins og.
2: Já, þetta er
5: Samsung.
2: Stórkostlega þegar. Bara óskaði til hafningu með það.
5: Já, hann döður.
2: Hann döður, hann er döð Já,
5: hann fór bara í Apple í stæðin
2: Já, ég gerði það líka Ég fór í Apple-ið En hérna Anuginn að maður einhver 5 ár síðan Ég fór í Apple-ið og Það sem allir er væri geðvikur En ég er það semst ekki að ég held Samkvæmt minni skoðanakonun En einhver aðrir eru á því Hörðu hérna, hvernig spáur leiknum?
5: Það er Hvað er að segja, 2-1 fyrir Íslandi?
2: 2-1? Nú
5: Já
2: Hver skora? Komdu með það?
5: Ég ekki búin ákveða
2: það. Já, nei, þú voru að koma með, annars erstu bara...
5: Þetta Eiður Smári leggur upp eitt.
2: Já, Eiður Smári.
5: Eiður Smári skora.
2: Eiður Smári?
5: Já, Eiður Smári.
2: Eiður Smári? Ætlaðu að segja þetta?
5: Eiður Smári Guðjónsson.
2: Andri Lúkas.
5: Já, hann skora líka.
2: Eiður Smári er ekki liðin, hann hættur í fótbolta. Bara svo þú vitir það. Ertu að djóka í mér eða?
5: Já, ég bara ekki nefnst.
2: Já, það er líka mjög gott þér. Herðu, þú fær á skemmtir, ég sendi þér þetta eftir.
5: Já,
2: það er tómiða. Þú fær tómiða. Nei, já, sem þú plus eitt. Það er tveir, sko. Ok.
5: Það tekið ég með þér, ok.
2: Ok, takk.
5: Ok, bæ.
2: Já, bless. Já, þetta var Flosi og þá á ég einn eftir, eitt par eftir koma svo. Já, ég held ég jú, samkvæmt minni skoðanakönnun þá á ég svo mikið sem
6: Hver þín skoðun? Hringdu núna Númerið 517-0977
2: Já, hringdu Hringdi mig Hvernig var það, Frikindór? Ég með gamla góða síma númerið Nei, gamla góða númerið, já En allafan að það er engin að hringja núna skoðnar og þá bara hafi það þannig Ég gef aftur miða á morgun og minni á alla leikina sem í kvöld í handboltanum og, Og nóg að vera svo líka leikir á sportrásum sínar Evrópukeppnin nei, fyrir ekki þjóðadeildin og allt þetta dæmi og bara, það bara allt bara brjálað og nóg að vera á þeim bænum þannig að gerist þið áskrifundur rendilega að öðruvísi getum við ekki horta á þetta vera áskrifundur og notaðis að vera til ég svona tegja lopana þegar ég þarf að fara beint í auglýsingar, takk fyrir að hlusta í dag elskur, þið eru dásalega ég verð hér aftur á morgun klukkan 1-2 verið sæl að sinni
7: Mín skoðun með Valtý Birni
8: er í samstarfi við Lengjuna og Pólsen
9: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum aðeins föstudag og laugardag allt á að seljast hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira byrjum klukkan 10 á föstudag húsasmiðjan
10: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga sjáumst á enska barnum við Austurvöll
11: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu Hagkaup
12: Þér boðið Fagnaðu 13 ára afmæli með okkur í Bæ Ell Afsláttur af bæði gull og silfurskarkrippum og opið til klukkan 8 í kvöld í Silfursmára 8 Bæ Ell Skarkrippir bæ Lovisa í 13 ár
13: Sprite nýr samstarfsaðil í KKÍ Við bjóðum Sprite hjartanlega velkomin í körfuboltafjölskylduna KKÍ og Sprite með þér í liði
14: Miðnætur opnun 20% afsláttur af öllum vörum í dag Optical Studio Smáralind
15: Í dag happy hour milli 4 og 7 eins og alla aðra daga Amerika Bar, Austurstræti
16: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sín? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sín Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og sín.

Þetta eru þetta nokkar langbestu menn í Space Station og like watching it happen. Eins og það heyrir kæri hlustandi, þá bolli mættur á mækin góða og það á líka stórmerkilegum degi. Fyrsti oktober 2026, þetta er eitthvað við það þegar það svona fyrsti hvers mánar á svona eitthvað reset og ég getur sagt ykkur það, ég veit ekki hvort Tómas hafi talað það, Tómas Steindórsson, að hann lítur fáralega vel út, var í klippingu gær, létt að snyrta skeggið og ég allur hinn glæsilegast. Þannig að það er eitthvað svona, það er eitthvað í loftinu. Kærum við í gang, þetta eru The Doors og lagði People Are Strange.

Þetta eru þetta okkar hárlega góðu menni R.E.M. Imitation of Life Þetta er lagið og undur stórmerki sem átti sér stað hér í dag Ég og Thomas erum fengum fullt af kreatíni Frá Happy Hydrate, við erum komið fullt af kreatíni Og nú byrjar uppbygging sem hefur ekki sést aður Þetta er svaðal uppbygging Ekki bara líkaminn, þetta er líka heilin Þetta er víst kreatíni, það fer svo vel í heilan Og við erum í skýjunum Og auðlýsum eftir, ef þú vilt gefa okkur frýtt shit fyrir að þetta frábæra heilsu átak sem á milli tannan á þjóðinni þá máttu að heyra ykkur Þetta heilur og lagði desperat

0: Yep. Iron Maiden, I've wasted years. Það er takk frá mér. Það er heldur betur takk frá mér. Herðu, auðlýsingar stutt skilabóð svo áfram gakk. Öðruvísi útvarp
1: Nýju sjö sjö. Í dag er happy hour milli fjögur og sjö eins og alla aðra daga. Amerika bar, Austurstræti.
2: Þér er boðið. Fagnaðu 13 ára afmæli með okkur í Bæ Ell. Afsláttur af bæði gull og silfurskartgripum og opið til klukkan 8 í kvöld í Silfursmára 8. Bæ Ell. Skartgripir bæ Lovisa í 13 ár.
3: The Irish Man Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Man Pub.
4: I just called to say I love you. Joke. Sko, Stevie Wonder að spila í Stokkólmi með Stórsveit og svo í Dublin með Stórsveit. Þannig að hann gæti vel spilað á bekkjakvöldinu ykkar í millitíðinni. En kannski ekki með Stórsveit. Ok, ég bóka Stevie.
5: Nú stefnir hann í 14,4 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Arion Banki, Coca-Cola, World Cash og Domino's

0: fix.is. Bleikur óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið. Miðnættur opnun í Karakter. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Karakter, Smáralind.
1: Fjármagnseigendur athugi. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
2: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
3: Engir appisnikulir tónar. Tan.is.
4: X977 kynnir belgísku rocksveitina Deus ásamt ensími í Austurbæjarbíó 2. október. Miðasala hafin hjá miði X.is. Vertu með rétt stillt á X-ið því við munum gefa miða á Deus í hverri viku fram að tónleikunum. Thank you.
5: X977

Já, þetta eru Kings of Leon og lagið My Whole World. Ég er að lesa hér nokkuð ótrúlega frétt, alveg reglulega ótrúlega frétt. En tilraun til aftöku bandarískra konu sem var dæmd til dauða í Tennessee fyrir manndráp árið 1996 mistókst í gærkvöldi þegar hún lifði af tvær banvana sprautur sem hún fekk. Held í þeirri hörkumaður á tvær banvanar. Ó, ég lifði það bara af. Tók á kassan og þessi kona Krista Pike var 18 ára þegar hún ásann kærasta sínu misþyrmt og drap hérna 19 ára Colleen Slammer árið 95. Hún hefur setið í fangins í síðan og beðið aftöku sinnar. Tvíli það eitthvað brútalma, tvíli langt síðan. Lögfræði Tammy Pike óskaði eftir því aftökan er í stöðu þegar ljóst var að hjarta hennar sló enn. Þrátt fyrir að hún hefði mist meðvitund og einnig hraut hún hátt og skýrt. Vitleysa er þetta. Já, hún er bara á sjúkrahúsi núna. Og það er spurning hvað hérna hvað verður gert sko. Mér finnst, væri það ekki góð regla, þú veist, ef þau klikka, ef þú nærði ekki að hérna hún bara fangin deyr ekki, þá er bara hætt við þetta, þú veist. Það væri ekkit úr vegi, bara heyrðu, þetta tókst ekki, þú stóðst þetta af þér og þú sleppur og jafnir bara látið laus. Já, ekki slem hugmynd það. Þetta eru White Stripes, Fell in Love with a Girl.

Á, okkar menn í Metallica. Og lagið Saint Anger, Anger, ég man alltaf eftir þegar það kom út myndbandi við þetta. Það var svona fangelsis geðviki eitthvað menna slást og mikið fjör. Það ég hafði gaman að þið. Hörðu, förum við í þetta hér, þetta eru The Strokes og lagið Lonely in the Future.

0: 977. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
1: Nýr Kristals Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Vættu Plus í daginn. Kristall Plus.
2: Bjór í frosinni könnu og bestu kjúklingavængir í heimi. American Bar Austurstræti.
3: Who do you believe is a traitor?
4: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
3: Welcome to the game.
4: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
5: Midnight

Kasabian, nothing better than this. Klukkan, rétt gengin yfir þrjú og það er náttúrulega bara frábært sko. Þrjú er svona þrjú, klukkan þrjú á dag. Eða það ekki svona uppáðstími margra, lítið eftir að vinnunni á flestum. Og eða hvað, ég veit ekki, ég man alltaf þegar ég var í 9 to 5. Að þrjú, þá var maður orðan ansi léttur, ansi helviti léttur. Hörðu, eitt sem ég oft hugsa sko, hvort það var ekki þetta að senda bara, maður ætlaði að vera, þú veist, flytja fíknefni til landsins, að það senda það með pósti. Og er náttúrulega alltaf að vera að bösta eitthvað svona shit sko. Fjóru menn voru sérst í gær líka úrskurðaðir þeir í áframhald, þetta gæsluvarðhald og og þeir hefðu verið að flytja inn fíknefni og tekið á móti þó nokkur fíknefnda sendingum síðustu vikur og þetta er amfetamín og eitthvað góðgæti og þeir eru jafnframt grunaður að hafa veitt viðtöku fleiri fíknefnda sendingum undanfarnar vikur og það er einnig til rannsóknar hjá lögreglu og fannst fullt í ykkur húsleit sko. Þetta er hraðsending, komið hraðsendingu. Já. Það er alltaf reynt í þessu, sjáðar í sjókistur og hraðsendingar og farið með þetta bara í flugvélina. Ég myndi líklega sko svolítið gott sem er svona gömul konakerðin sinni, var með hárkollu, fullt inn í hárkollu, ætli ég myndi ekki gera það. Seta, nota hárkollu trixið, það gæti alveg virka. Er líka eitthvað tími betri en annar að lenda með þetta? Æ, ég þarf að fara að skoða þetta eitthvað.

leiðindu fréttir að berast Matthías Már Magnússon okkar maður, dagskostjóri Rás og Tvö hann endaði nú bara bráðamótingunni fyrir tveimur vikum sjökum orkuleysis og það er rannsóknir leittu ljós mikið blóðleysi og ástæðan fyrir því var krabbamein í ristli sem hafði jafnframt drift sér í lifrina og þetta finnst mér vera alveg svakalega algengt sko það er mest bara annakveð maður vera með ristilkrabbamein þess að það er alveg agalegt en það segja fólk að það eru miklu fleiri sem greinast með þetta en þú veist en miklu fleiri sem lifa af sko því að það er auðvelt að díla við þetta en við erum að fá rosalega mikið krabbamein það eykst bara fjöldi greindra atvika sko en náttúrulega gott aftur á móti að það eru miklu fleiri sem lifa og svona þessi krabbamein meðferð orðin að talsverð þróð sendum hugheila kveðjur á Matthías og megi honum bara megi hann sigra þetta sem fyrst

0: Já, Turnstile, lagði síðan Stars. Ég maður þarf að fara að loka fréttamil. Það er svo mikið rugli og bulli í gangi. Og hver dagur er einhvern veginn, kemur alltaf eitthvað nýtt, alveg svona, þú veist, heilalög sko. Æ, þetta með pyramid á sig. Fara í öllisikar stutt skilabóð, svo bara áfram veginn. Hér milli 4 og 5, fasti liðin eins og venjulega, stutt spjall við Thomas Steindós, aðeins að taka stöðuna og fleira til.
1: Öðruvísi útvarp. Exit 977. Exit 977.

Ja, Smashing Pumpkins, þetta er lagið Zero. Ég er að fara að kera alla leið á Flateyri helgina, er að fara að vinna þar á laugardagskvöldið. Ég er spenntur að kera vestur. Ég er svona, maður var að skoða þessi veðrið, mér sýnist þetta bara að vera í toppmálum, sko, maður látum okkur sjá. Jú, við erum í fínustu málum, maður. Það er allan að á ekki að vera neitt vesinn á veðrinu, sem er jákvætt, mjög jákvætt. Keyra fyrir þina, ég er bara að spyrja hvor leiðinni ég teki, sko, ég held ég fari nú yfir Dynjanda núna, Dynjandis heiðina og þar, frá hjá Bjarkalundi og það er gaman. Átt sem ég gert það, ég er ekki nefnt í bara út að ég er að ramaspíl, en verða bílulegu bíl, þannig að það er bara dísel. En ég held ég farið þálið, það er mæli með því og líka fyrir ykkur sem hafa ekki kert vestur, þegar sérstaklega svona þegar það er ekki kannski snjór og bílur, að keira þessa vegi, þetta er engu líkt umhverfið. Þetta er ultramega teknobandi Stefan, þetta er lag sem heitir Story of a Star. Þetta er alvöru partí.

Husker du? Don't want to know if you are lonely. Er það klukkan alveg að fara að slá í fjögur? Við ætlum að fara í fasta liðið sem venjulega. Hér milli fjögur og fimm. Heyra aðeins líka í Tómasi Steindóssinni, þeim merkamanni. Og spila góð músík, það er nú bara einu sinni þannig. Byrjum á fyrsta þessu hér, þetta er Purku Pilnik og lagið Annars Góður.

öðruvísi útvarp. Exi 977. Sátan kynir í samstarfi X977 og Heineken 0.0. Sátan 2027, 3-5. júní. Ham, Drísill, iAdapt, Septic Flesh, The Halo Effect, Old Man's Child og fjöldi annarra hljómsveita. Miðasalan í fullum gangi á sátan.is.

0: Íslands barndagkvöld. Miðar á moment.is.
1: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
2: Er komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
3: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Haustið mætt á sýn. Dagbók lögreglu, kviss, ein stjarna, dokksól, heimsól, gulli byggir og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sýn. Hljómar furðu vel í haust.
5: Þetta verður eitthvað.

Já, Interpol og lagið Slow Hands. Og það er komið að því að velja mann dagsins. Já, já, það er alltaf gaman maður. Maður dagsins að þessu sinni er maður sem ég fjallaði nú hér fyrir í þættunum og er starfar í útvarpsbransanum hér á Íslandi, reyndar ekki hér upp á sín en á RÚF, og gerir það vel, þetta sko styrir Rás og Tvö, og heiti Matthías Már Magnússon og mér líka vel við hann að náunga, hann er skemmtulegur. Og mjög leiðilega fréttir sem bárust í morgun þegar hann setur á Facebook síðu sína að hann sé komið krabbamein, ristilkrabbamein. Og já, ég ætla nú bara að fá að senda aftur hugheila kveður til hans og hann að innilega að þetta verði góðu bati í þessu öllu saman. Það góða er náttúrulega að þó að krabbameinum fjölgi þá er lausnin við þeim sífellt betri og lífslíkunar ansi góðar. Og þetta er maður sko sem var að bara hlaupa hálmarathon í Reykjavíkumarathon í ágúst, sá ég, var að skrolla ekki um Facebooki hans. Þannig að hann er, þetta er reisti menni, og ég sendi, eins og ég segi, hlýja ströma til Matthíasar og hans fólks og með honum vegna velið þessu öllu saman. So

Nine Inch Nails, Every Day Is Exactly The Same. Já. Það er komið að því að fara í Róstaksins. Róstaksins að þessu sinni er, já, marg slungið, eitt morðað þannig. Og ég er náttúrulega kannski svolítið óvænt að rósa og eigamönnum, en ekki bara hvaða eigamönnum sem er. Ég ætla að rósa þeim eigamönnum sem tók á móti Tyrkjunum í Tyrkjaránunu á sínu tíma. Og því að það var auðvitað sjokk fyrir það ágæta fólk að fá Tyrkina alveg bandbrjálað upp á eyju og komið þannig með skipi og breyðast til allu og reyndu úr uppluðu. Þetta hefur verið hryllingur. Ég ætla bara að fá að rósa þessu góða fólki sem þó reyndi hvað það gat að fela sig að berjast gegnum. Og í sama rósi ætla ég að halda áfram að rósa eigumönum, og ég ætla að rósa eigumönum fyrir Keiko og það ævintir allt saman. Það voru þetta frábært fyrir íslenska þjóð að fá Keiko til landsins, setti svipsin á eiguna, heldur betur, og þjóðin alla fyllt okkur stolti að eiga þannig hval. Það er frábært að eiga svona stórt dýr og að þjóðin einhvern veginn saminist að eiga eitt stórt dýr. Nú eigum við ekkert alvöru stórt dýr, við hefum ekki ljón, við hefum ekki tígristýr, við hefum ekki ísbjörn, við áttum með þessum ísbjörn, við vorum með henni í sætirarsafninu. Það við eigum ekki neitt, svona kannski flottustu dýr sem getur séð eru selirnir í húsdýragarðinum, og þeir eru þetta alveg geggjaðir og mælir með þessu nýjasta, svona lítill kóp, algjörsnillingur. Og já, ég mæli með að kíkja á hann, en já, eigamenn í Tyrkjaránni og í sem komið að koma Keiko, það er Róstaksins.

Jesus and Mary Jane til að Just Like Honey og við ætlum að fara hér næst í lag sem heitir Lightspeed með Space Station og svo beint í þangað í þaðan í auglýsingar en svo mætir hann til mín hingað hellu harður hann Thomas nokkur Steindórsson og við ætlum aðeins að svona fara yfir stöðumála eins og ég sagði Lightspeed, þetta er Space Station, gleðilega hátt

0: 血血。
1: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
2: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
4: Prísvikunar. Vikutilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prís, bara spara.
5: Bleikur óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
6: Nei, þetta er rúmenskur einkaþjálfari, Júri Trestrescu. Já, já, sem fann upp rúmensku hnédauða teygjuna. Hann kemur til landsins á mánudögum og fimmtudögum að hitta þig. Nei, hann kemur með eigin lóð. Smá yfirvik.
7: Nú stefnir hann í 14,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
9: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
10: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Smáralind.

0: Þetta er þetta lag sem allir þekkja
1: Partybær,
0: þetta er hljómsveitin Ham og hingað til mínu komin Tómas Steindórsson, veistu hjartalega velkomin
2: Já, þakka þér fyrir Þetta er tvistur
0: Og þarna ertu
2: Já, já
0: Herðu
2: Já
0: Sko, það er stór hlutir að gerast hjá okkur
2: Já er... Stór varða lögð
0: Já
2: Er ekki að segja það?
0: Jú Það má alveg með sanni segja það, Tómas minn
2: og Já
0: Ég hingað í okkar hendur hafa borist sko einhverju hundra, það hátti 200 kreatínstykur
2: Já.
0: frá Happy Hydrate og þetta er svona kannski fyrsta varan sem við fáum gefis í þessu ótrúlega átaki
2: Já, af því við höfum fengið vöru áður
0: mm-hmm.
2: Pilates sokka
0: frá Workclass,
2: frá Workclass en við þurftum að greiða fyrir hana
0: Já.
2: Og ég held að við höfum ekki fengið sko að neitt afslátt
0: nei, ég held að það var nú bara smurt á
2: verðið
0: en hing, þú veist og pæti því og svo bara erum við komnir með þessa fríu kreatinstykur og kreatin það kostar það vit allir
2: það vit allir og þetta líka er algjörlega með keira okkur áfram
0: mm. ég er búin að fá með tvær
2: Sorry, okkar, já, tvær á dag mér finnst það já. Algjört lámark
0: þeir segja það gárungar já. Fyrstu fimm grömmin af kreatinni
2: já.
0: Sem er að ráðlaða dagskemmtur
2: mm-hmm.
0: Það er fyrirbysunar En setni fimm, það er farið heilan
2: Einmitt, þess vegna er ég búin að vera svona sjarp einhvern veginn hérna dag
0: Einmitt, ég er búin að sjá hvernig þú ert í samskiptu við fólk
2: Já
0: Sko
2: Ég finnir ekki einhvern veginn að vera búin að vera
0: Lítur
2: Já, mjög
0: lítur Léttur
2: Já
0: En samt, fastu fyrir sko
2: Já, já
0: En það er allt einhvern veginn stöngin inn
2: En ég er samt sko Vissulega þurftum að greiða þarna fyrir Workclass sokkana
0: Já, já
2: En aftur á móti Þá svona, ég hugsa þetta mjög reglulega Og enn og aftur, þetta er ekki auðlýsing
0: nei.
2: Af því að það fara engin eitt greitt sko
0: nei.
2: En það er ótrúlegt að ég hafi aðgang Að fimm sundlöfum á höfbruksæðinu 15 gimmum Og borga fyrir það tíðu skalla mánuð
0: Já, sko, þetta er náttúrulega stórkursli stofnum, sko
2: þetta er það, algjörlega
0: Já,
2: sko.
0: Þetta er, það er ekkit við þau að sakast neitt Og þegar ég sé að Bjössi og Dísar greiðis einhvern arð og segja bara, ég skil það við
2: Ég segja bara takk
0: Já, við segjum takk
2: Já. Já. Því að bara það sko ég fer bara með, í sund með guttunni
0: já.
2: Skilur tvisvar í viku
0: já.
2: Það er þetta búið að borga sig upp
0: Já, já, já En hefur, sástu hérna, nú er hún í fréttunum heimsfréttunum, hún er Birgitta Líf
2: Já, ég hjó eftir því
0: Sjöknuðu nærgætni og umhyggju eftir háska í Bísa
2: Já, sko, það sem ég er þóttir nú kannski svona, hvað segir maður? Það sem ég var kannski bara mest hissa á skaut skökku við
0: Já.
2: Var það að þetta eru stelpur hérna saman í einhverju pílatisferð á Spáni yfir tvítugt allar myndi ég halda eru eina þeim kann ekki að synda
0: nei
2: það sem það ekki skjóta alltaf skökku við
0: jú ég ætlum nú ekki að fara þú veist, maður vill ekki ég sparka aldrei í liggjandi mann það er svona hefur alltaf verið mín mantra
2: Já.
0: En ég er að horfa á þetta myndbandina aðeins
2: Já En svona lýsingar á þessu Þetta var aðalega, þú veist, nett skeri, sko
0: Já
2: Bara kveiknaði bát og
0: En heldur þetta hafi verið þannig að, Þú veist, ég held að það sem sitja í þessu stelpum
2: Já
0: Er að þær, sko, þær voru sikkur um bátnum
2: Já
0: Það voru frægar fullónar
2: Já
0: Samar um bát og svo þessar yngri óþekktu
2: Já, sem fengu drusluna
0: Já, og fengu lélan bát sem kviknar í Svo mæta þar fræðu flottu og sko hefðar ekki átt að bara segja, komið bara á okkur bát
2: Jú, mann hefði svona þótt ekki kannski eðlilegt
0: Já, en það var ekki
2: Aldrei að hafði bara silt framhjóð og tekið svona drottningar yfir
0: Ég sé það einhvern veginn fyrir minn
2: Við sjáum svonandi í landi
0: Já, gangi ykkur bara vel með þetta
2: Já.
0: Nei, það getur ekki verið Við þurfum náttúrulega að spurningum að heyra bara í Birgitu með þetta Fá þetta á hreint
2: Já, en öll mín samskipti við Birgitu Enga til að hafa verið mjög góð
0: Já, betur hvað
2: Nei, samskipti? Bara í pílatisunu
0: Já, mér líka vel með hann
2: Já
0: hann, Ert þú áttu ykkur frekari samskiptum?
2: Nei, ég held að það séu Mögulega einu samskiptin
0: Ok, það er svipað hjá mér
2: Sem ég átti
0: Herðu, sko, ég reyndar, ég ætla að segja hérna, Kannski eftir eitt lag Það segja reyna að sögu Þegar ég heiti Birgitu Líf fyrst
2: Ég laka til
0: Þetta er eitt af mínum uppáðslögum, þessa snuddina, þetta er DMAs og lagði Killing Time.

0: Ég, þetta er lag sem mörg okkar hafa grátið við, Fake Plastic Trees með Radiohead, þetta kanninn og á gítar eða kunni einhvern tímann á gítarinn. Svo þegar ég var inn í mínu svona tilfinningatímabili sem er nú lokið núna sko.
1: Já.
0: Nú var það kuldin einn.
1: Já, astu sendi þá svona aðeins að taka í gítarinn.
0: Já. Já, ég var stundum að semja svona aðeins lögi róleir kaltinn.
1: Ástar óð
0: Já, það er bara þannig. Ég get að spila lög. Já, ég held ég þurfi nú nokkar bjóra til að leiðar komast í það efni.
1: En, er það til, sem sagt?
0: Nei, það er ekki til. Það er bara, ég get spila.
1: Já, þú getur spila það bara. Já.
0: Lög eins og já, við fyrir mikið
1: annað. Má ég fað til þetta einu lagi?
0: Ég man ekki hvað það var. Æ, ég man ekki. Hérðu, Tómas.
1: Þú manst það svo mikið, ég vil bara ekki segja.
0: Ég ætla að segja þegar að Birgitta Líf hérna, ég heiti henni fyrst skipti.
1: Já.
0: Þá er ég sko, ég er að leika ódöðlegt hlutverk í myndinni Fulli Vasar.
1: Býttu, varst þú í Fulli Vasar?
0: Já.
1: Þetta sem Hjammi og Egil Plótur.
0: Já.
1: Kynnist þú Hjamma þar eða?
0: Svona, einhverju leit
1: já.
0: Já. En þetta var löng sena, sko, en von tveir, sko, en það var svona sást mikið baki á okkur, svona labba eftir höfninni, sko, og já. Tala, sko, ég var að segja honum frá þegar ég hefði hitt bylgjulestina og
1: Ertu að tala um núna, tala um senuna í bílum með hverju varst að labba?
0: Ég manna ekki, það voru annar leikari ég er bara að tala, sko, hann er bara svona að janka við þessu, sko, ég er að tala um það þegar ég hafi svo ég hafi segjum beintens í bílgjöðastin hann er að segja mér, býtum, hún er að lesa hvað ég veit að það er eitthvað svona og það enda þannig að ég labba svo að reynsrófi stekku upp í hann og ég keiri burtu Þetta, ég hef nú aldrei ekki reynsróður bifrið áður. Þetta var eitthvað svona fengi til að setja í dræð,
1: sko. Já, með skipt, já.
0: Ja,
1: já,
0: svo voru allir bara, byrjuðu, akkur, halló, kærðu, fór að drasta. Á þess að kalli Birgit, sem kendi mér hvernig,
1: já, hvernig maður setja í
0: dræð, já.
1: Já, var þetta svona stöng, eitthvað svona, þú veist, bara eins og.
0: Þetta var eitthvað svona bara íta snúa,
1: eitthvað
0: svona fancy stuff. Og að þessu tíma var ég náttúrulega ekki með bílpróf, sko.
1: Já, var það
0: Já, ég tek ekki bílpróf fyrir 2017 sko.
1: 25 ára?
0: Já.
1: Hvað er að þér eiginlega?
0: Æ, hei.
1: Ákveður var það? Þetta
0: er brestu svona, hart við.
1: Nei, bara Mér er bara úrlega skrítið.
0: Já.
1: Ég veit að það er kannski
0: Það er ágætlega skrítið, já.
1: Ég er náttúrulega meira reykjaukur þeng að fá sér bílpróf sent,
0: já,
1: sko.
0: Já,
1: það er náttúrulega
0: Ég var bara hér og
1: Já, þessi, ég var bara með Laugardalinn.
0: Já,
1: en það er meira spennandi að
0: Það þótti skrítið
1: vera frjálsferða sinna, sko, þeim var á hellu. Það var heldur gott að vera með bílpróf.
0: Já, já, fara í næsta bæ og hitta góða gælu.
1: Kíkja á Selfoss og svona, já.
0: Já, en þetta var þessi sagði
1: tónum. Já, hún kendi þér á reynsrófur. Það má vel að segja það.
0: Það var Birgitta Líf sem kendi mér á reynsrófur. Hún er búin að vera reynsrófur síðan.
1: Já.
0: Í millitíðinni ef ég keft mér Volkswagen Boru með skeiðum rúðum og sem hann síðan dreginn á vöku.
1: Var það?
0: Og bara sett í slip, sko, og ég þurfti að hringja eigandann og grenja þetta einhvern veginn út.
1: Byrja það?
0: Já, já, það er setni
1: til þess að Já, já
0: Talandu tilfinningar, þetta eru Jet Black Joe og lagið Rain. Þetta er alltaf gott

0: í útvarp Exit 977
1: Veldu pulsu með öllu Veldu nagladekk í júní Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf Veldu að fá þér ís allan ársins hring Veldu íslenskt Veldu ice Nikotínlausir púðar
2: Yeah, that is original Frankenfurter búningurinn úr myndinni Já, Sami, já, blessaður. Þú verður langflottastur á Reykjavíkunni. Super sweet transvestite.
3: Nú stefnir hann í 14,4 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
1: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
2: Arion banki, Coca-Cola, World Cass og Dó.

0: Six.is Miðnætur opnun 20% afsláttur af öllum vörum í dag Optical Studio Smáralind
1: Góðan og blísaðan daginn Bliss Zero

þökkum Tómas í Steindóssinni kærlega fyrir komuna. Það alltaf gaman að fá þennan prýðis pilt til sín og gott að fara yfir stöðu mála. Nú klukkan reikningin yfir 5, mætti síðasta klukkutíma dagsins hjá mér. Við þurfum að gera þetta stæl og eins og ég segi alltaf, við þurfum að gera þetta saman. Þetta er okkar staður, þetta er okkar stund, eins og Páll Sævar segir hér á landsleikjum. Talandi landsleiki, þá eru þetta landsleikur á laugardaginn, ekki morgun heldur hinn, klukkan 4 gegn Búlgaríu. Og það verður fróðlegt að sjá hvernig strákun okkar mætti til leiks. Ég heldur valdi yfir þetta.

Þetta er þetta Nirvana Penny Royal T heitir lagið og þú ert að hlusta á besta bolla dagsins ég held að sé alveg óvita fullir það það verð með þér til klukkan 6 sko ég þetta maður margra hatta og eitt af þeim höttum eru bara svona út af því ég var að tala hann Matthías dagskastjóra Rás 2 hér á sorry og ég með starf hjá krafti kanser sem heitir strákakraftur og þetta er starf þar sem við hittust einu sinni í mánuði og gerum eitthvað skemmtilegt eða gagnlegt eða eitthvað sem svona já, bara gaman að gera og eins og gerð þá hittust við 15 saman 15 görar í mínigarðinu, spilum við mínigolf og borðum mat og spjöllum, fórum yfir stöðana og þetta er allt menn sem hafa greins með krabba minn sumir sem eru bara með krabba minn núna eru bara í sinni lífja meðferð eða gisla meðferð hvað sem menn á mjög misjöfnum stað sumir búin að vera lausir við þetta í eitthvað tíma og eru bara í eftirliti sumir bara gjörsalega nýgreindir með þetta og eru ekki svona byrjaðar í lífja meðferð og þetta er svona þetta er jafninga stuðningur og þarna tala menn sína upplifun sitt ferli og maður finnur hvað þetta er mikið styrkur í þessu fyrir menn og ég er svona held utanum þetta og þetta er hrikalega gagnlegt þannig að ef þú ert að díla við eitthvað slíkt eða þekkir eitthvað í kringu þig sem hefði gott að því að mæta þá endilega tjekkið á þessu þú getið sendt á mig eða heyrt í krafti og við komum með ykkur inn í hlutina ég veit bara tala þessu þetta og auglýsa starfið förum í Pixies þetta er lag sem við erum all að finna bóttum á

Hazard og lagði Dynamit. Ansi gott, herðu. Viljum að fara í næsta lag. Þetta er lag sem ég kynnist svona, ég held ég að vera í 14 ára. Og það er engin annan en Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis ráðherra, sem umhverfis orkumál ráðherra minnum við þetta heiti, sem sýnir mér þetta lag. Við vorum saman í árgangi og þetta er lagi Cool Thing með Sonic Youth. Síðan þá hefur þetta nú bara verið í svolítlu upphaldi hjá mér.

0: 977.
1: Holy moly! Hann stefnir í 14,4 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
3: Veturinn á næsta leiti. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega.

0: Eru púðursykur glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bola Nova Crop og Netgyro tryggðir miða á tix.is
1: Apollo Lakrís hluti af fjölskyldunni Góa
2: Bleikur óktóber býður góðan daginn farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna Krabbameinsfélagið
3: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
4: Þér boðið. Fagnaðu 13 ára afmæli með okkur í Bæ Ell. Afsláttur af bæði gull og silfurskartgripum og opið til klukkan 8 í kvöld í Silfursmára 8. Bæ Ell. Skartgripir Bæ Lovisa í 13 ár.
5: Vertu með lit í vetur. Tan.is
6: Bílsson verstaðið, þjónustu skoðinir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
7: X977 kynnir, belgísku rocksveitina Deus á samt ensími í Austurbæjarbíó annan október. Miðasala hafin hjá miði x.is. Vertu með rétt stillt á x-ið því við munum gefa miða á Deus í hverri viku fram að tónleikunum.
8: X977, öðruvísi útvann.

Þetta eru þeir Replacements og lagið I Will Dare. Ég gleymdi nú alveg að fara í skúrk dagsins hér milli 4 og 5. Spurningum að sjá hvort að koma eitthvað skúrkur til mín og með datt nú einn í hug alveg bara leið og ég sagði þetta og skúrkur dagsins að þessu sinni Egill Plotter, dagskostur FN97. En það nú engin svona sérstök ástæð fyrir því. Ég man bara að það var verið að senda mig daginn kall eftir því að hann valinn skúrkur dagsins í þættinu mínum og ég ætla bara að velja hann aftur. Ég bara svona út að hann var að koma til starfa, hann var í fæðingarorlofi og þannig að hann svona kannski top of mind, kannski er það aðeins ósangjönt, ég veit það ekki, en Egill Plotter skúrkur dagsins.

0: DC.
1: Þetta er lagið Back in Black. Þið þekkið þetta. Herðu, komin tími til að kveða. Takk kærlega fyrir daginn í dag. Við verum aftur saman hér á morgun, föstu degi. Og þá eru heldur betur líf og fjör. Við getum alveg orðað að þannig. Já, takk kærlega fyrir samfylgdina. Bye bye.
2: Smakkaðu þetta, herra greifi. Þetta alveg nýtt.
3: Hvað þetta, varúlfur? Blóðprufa?
2: Mjög gott, herra. Lestu á dósina.
3: Blóð. Appelsín.

0: eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bola, Nova Crop og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: Settu öryggið undir fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
2: Holy moly! Hann stefnir í 14,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisar í viku.
3: Bókaðu stund fyrir dulafulla menn á hrollvekjandi stað utan alfaraleiðar án eftirlits í borgarastyrjöld undir rúmi. Bókaðu stund fyrir bók.
4: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
5: Framundan býða haustlæðir og lækkandi sól en líka mögnuð haustaskrá á sín.
6: Maður að syngja þá og gefur

0: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
1: Miðnætur opnun í Kultúrmenn Smáralind. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Kultúrmenn Smáralind.
2: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
3: Bleikur óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
4: Blóð appelsín.
5: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðu þér miða á tix.is.
6: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
7: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
8: XI 977. Öðruvísi útvarp.

0: boðið. Fagnaðu 13 ára afmæli með okkur í Bæ Ell. Afsláttur af bæði gull og silfurskartgripum og opið til klukkan 8 í kvöld í Silfursmára 8. Bæ Ell. Skartgripir Bæ Lovísa í 13 ár.
1: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
2: Arion Banki, Coca-Cola, World Class og Domino's Kids.

0: 6.is. Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
1: Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
2: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
3: Sumir hafa sama lit á stofunni, eldhúsinu og svefnherbergjunum. Aðrir vilja að hvert herbergi eigi sína eigin stemningu. Hugsaðu innveggina þína og gefðu þeim smá lit. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Fín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
6: Ekki. 977.

0: boðið. Fagnaðu 13 ára afmæli með okkur í Bæ Ell. Afsláttur af bæði gull og silfurskartgripum og opið til klukkan 8 í kvöld í Silfursmára 8. Bæ Ell. Skartgripir Bæ Lovísa í 13 ár.
1: Í þriðja skipti á Íslandi. Glacier Fight Night. Fremstur bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardögum þann 3. október. Glacier Fight Night. Alvöru íslenskt bardagakvöld. Miðar á moment.is.
2: Bræðingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
3: Bókaðu stund. Fyrir glæparannsóknar rauðu ljósi í tilfinningalegu uppnámi á tímum kólerunar að nætulagi fyrir vestan. Bókaði stund fyrir bók.
4: Jæja, já, miklu herren og slóðatri. Súperflott að panta það núna. Við förum 6 poikar á 2 vélsleðum og 1 helikopter. Að sæki 3, transport til Ísland. Já, þar sér ship fyrir svona hlussu. Já, verðu komin fyrir júlinn.
5: Nú stefnir hann í 14,4 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Prísvikunar. Frábær viku tilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
7: Miðnætur opnun í GS Skór Smáralind. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. GS Skór Smáralind.
8: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Veldu teygjanlegri greiðslur. Teyja raðgreiðslur.
10: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
11: Exit 977

0: gulli og demöntum. Gríftu þetta einstaka tækifæri dagana 1. til 4. október. By L. Skartgripir by Lovisa. Silfursmára 8, Kópavogi og byl.is.
1: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
2: Rétti bíllinn þarf ekki að vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
3: Undirbúum bílinn fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
4: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
5: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
6: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
7: Og nú tegjum við 34... 35 36 Glæsilegt.
8: Þú getur teygt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teygja raðgreiðslum.
0: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
9: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðssölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
10: X977 Öðruvísi útvarp.

0: Exi útvarp Exi 977
1: Við erum 13 ára Afsláttur af öllum skargripum Líka af gulli og demöndum Gríftu þetta einstaka tækifæri Dagana 1. til 4. oktober By L Skargripir by Lovisa Silfursmára 8. Kópavogi Og by L.is
2: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
3: Sprite er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
4: Arion banki, Coca-Cola, World Cash og

0: tix.is.
1: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið, allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
2: Veggfóður í villtum litum. Veggfóður með alls konar áferð. Veggfóður með einstöku mynstri. Komdu til okkar og sjáðu, fyndu, fílaðu. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.

0: Bleikur óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: X, X, X, öðruvísi útvarp.

0: 977.
1: Komdu í brúnkusbrautin. Við finnum rétta litin. Tan.is. Nú spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaðu hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
2: Björn Bragi, Ari Eldjátt, Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
3: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
4: Apollo Lakrís, hluti af fjölskyldunni. Góa.
5: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
6: Arion banki, Coca-Cola, World Cass og Domino's kynna.

0: á tix.is.
1: Hljóðheit, Daggo, Ískók, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
2: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.

0: 977. Sátan kynir í samstarfi X977 og Heineken 0.0. Sátan 2027, 3-5. júni. Ham, Brísit, iAdapt, Septic Flash, The Halo Effect, Old Man's Child og fjöldi annara hljómsveita. Miðasalan í fullum gangi á sátan-festival.com. Sjáumst í Stykkishólmi. Sátan.
1: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Smáralind.

0: Það komið að uppgjörinu. Glacier Fight Night verður haldið í þriðja sinn í framheimilinu þann 3. oktober. Nýju æsispennandi MMA bardagar á dagskránni. Íslenskir kappar gegn erlendum andstæðingum og uppgjörið milli Bín og Þráinssonar verður loksins klárað í eitt skipti fyrir öll. Húsið opnar klukkan 6. Tryggðum í það á moment.is.
1: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís. Bara spara.
2: Karrípilsa á N1 með súrkáli og kryddaðri tómatsósu. Gáminsmáð. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma.
3: Guten Appetit. N1.
4: Haust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
5: Bjórinn kaldari hjá okkur en heima hjá þér. Taktu leikinn á American Bar Austurstræti.
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: 977 Öðruvísi útvarp
1: Steinsægir, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is
2: Stuttir, lágir, langir og háir Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum www.vafpallar.is
3: Miðnætur opnun 20% afsláttur af öllum vörum í dag Optical Studio Smáralind
4: Framundan býða haustlæðir og lækkandi sól en líka mögnuð haustaskrá á sín
5: Maður að syngja þetta og kemur þetta

0: I just called to say I love you. Joke. Sko, Stevie Wonder er að spila í Stokkólmi með Stórsveit og svo í Dublin með Stórsveit. Þannig að hann gæti vel spilað á bekkjakvöldinu ykkar í millitíðinni. En kannski ekki með Stórsveit. Ok, ég bóka Stevie.
1: Nú stefnir hann í 14,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
3: Salling, salling, salling.
4: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.

0: eða ódýrt. Þú færð Sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
1: Salling, salling, salling.
2: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðinnar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
3: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
4: Arion Banki, Coca-Cola, World Cast og

0: á tix.is. Björn Bragi, Ari Eldjátt, Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
1: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
2: Miðnættur opnun í karakter. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Karakter Smáralind.
3: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
4: Góð nótt, strákar mínir.
5: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Scene Plus.

0: 7. The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
1: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
2: Sprite er nýr samstarfsaðil í KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfuboltafjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
3: Dývolt dagar í húsasmiðunni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dývolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dývolt.
4: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ÆS. Nikotínlausir púðar.
5: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
6: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.

0: Vísi útvarp. X977 X977 kynnir belgísku rocksveitina Deus ásamt Ensími í Austurbæjar bíó 2. oktober. Miðasala er hafin hjá miði x.is. Vertu með rétt stillt á X-ið því við munum gefa miða á Deus í hverri viku fram að tónleikunum. Thank you. Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Bleikur óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
2: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
3: Allir leikir sýndir á 25 skjáum og breiðtjöldum, rif, hamburgarar og bestu kjúklingavængir í heimi á matseðlinum. American Bar, Austurstræti.
4: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Vantar þig glóa? Komdu í brúnkusprautin. Tan.is
6: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
0: X977 Öðruvísi útvarp.

0: Rennslið 977.
1: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
2: Bókaðu stund fyrir áföll sem erfast í skuggasundum undir fullu tungli fram í tíman undir brennandi sól í nafnlausri borg. Bókaðu stund fyrir bók.
3: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
4: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
0: X 977. Öðruvísi útvarp.